0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu kommit till Jesaja kapitel 40 och därmed till ett nytt avsnitt i Jesaja-boken. Vi har kommit till profetbokens sista huvudavdelning som går från kapitel 40 till och med kapitel 66. Det är en skarp kontrast mellan den första delen av profeten Jesaja bok och den senare delen. Den första avdelningen uppenbarar den suveräne som sitter på tronen, medan den här delen uppenbarar den lidande frälsaren. I Jesaja kapitel 6 så såg vi kronan. I Jesaja kapitel 53 ser vi korset. Den stora kontrasten mellan dessa avdelningar har fått många liberalteologer att presentera sin hypotes om att det kan ha varit två författare till Jesaja-boken. Och det begrundar man med att de två avdelningarna är så totalt olika varandra att de menar att det måste vara olika författare. Men att skifta ämne och tema betyder inte nödvändigtvis att man måste skifta författare. Budskapet kommer med något nytt, men författaren är densamme. Nyckeln ligger i det budskap som blev förkunnat redan i Jesaja kapitel 35, vers 4. Han kommer själv och frälsar er. Det handlar alltså om Sions tröst. Vi har i det föregående kapitlet sett landets politiska ställning nå sitt klimax, och även folkets inre andliga förhållanden. Men den profetiska synen sträcker sig längre än både till det assyriska och det babyloniska riket. Hela Jesaja-boken sträcker sig steg för steg fram emot något mer, nämligen Guds frälsningsplan för hela skapelsen. Det handlar om Guds tröst till en förlorad mänsklighet. Det handlar om det gudomliga ljuset som tänds mitt i mörkret. Gud är barmhärtighetens fader och all trösts Gud, som Paulus kallar honom i andra Korinterbrevets första kapitel. Och hans budskap ska förkunnas, proklameras. Det är det som nu sker från och med kapitel 40. Kapitlen 40 till och med 48 talar om tröstens Gud. I kapitlen 49 till och med 57 förkunnas vad som är tröstens grund. Och kapitlen 58 till och med 66 talar om Sions kommande härlighet. Och den första delen handlar alltså om vem Israels Gud är, hur han handlar och vad han gör. Den andra delen koncentrerar sig om Guds underbara gärning genom Messias, Herrens lidande tjänare. Och den sista delen, kapitlen 58 till och med 66, presenterar Herrens härlighet, den förhärligade Messias, det nya Israel. Vi läser i Jesaja 40, vers 1. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Alla veropen och straffen som vi läst om i förra avdelningen har nu tagits bort, eftersom det finns en som tagit på sig hela straffet och som bär alla bördorna. En som senare ska uppfylla allt det Jesaja har profeterat om honom. Och han är den som senare ger följande inbjudan. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Och i Jesaja 40, vers 1, kan vi känna pulsslagen från Guds eget hjärta när han säger: trösta, trösta mitt folk. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinthierbrevet 1, verserna 3 till och med 5. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd, med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Den helige ande kallas också för hjälparen. Jesus säger själv i Johannes 14:16: jag ska be Fadern att han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande, som världen inte kan ta emot. Och han är vår hjälpare idag, som uppenbarar Kristus, frälsaren för oss, så att vi kan lära känna barmhärtighetens far, all trösts Gud. Vi läser Jesaja 40, vers 2. Tala ljuvligt i Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Låt oss komma ihåg att när Jesaja uttalar den här profetian, så står Jerusalems tempel fortfarande. Striden om Jerusalem rasar och den kommer att bli ännu värre. Allt ska läggas i grus. Och de utav folket som senare under fångenskapet i Babel sörjde över Jerusalems ödeläggelse, de visste att det var för deras synder som detta hade hänt. Men Gud som sände det här straffet över sitt avfälliga folk och sitt förhärdade folk, han förklarar att striden är avslutad, för deras skuld är betalad. Ja, Herren säger att de har fått dubbelt igen för sina synder. Det vill säga, skulden är betalad och även de goda gärningarna uppfyllda. Offren i templet pekade framåt honom som skulle komma, han som skulle lida utanför stadsporten för att försona alla deras synder och missgärningar. Och här ligger den avgörande skillnaden mellan hur Gud handlade med sitt folk under det gamla förbundet och hur han handlar med oss som lever i det nya förbundet. Och det skiljer också kristendomen ifrån alla hedniska religioner och från Moselag. För kristendomen handlar inte om vad du kan göra för att vinna Guds gunst. Kristendomen handlar om vad Gud har gjort för dig. Och Gud har gjort allt som behövde göras för att du ska få alla dina synder förlåtna och kunna leva i gemenskap med Gud. Det är tröstens ord till en förlorad värld. Din missgärning är försonad, och du har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla dina synder. Allt du behöver göra är att ta emot vad han har gjort. Du skulle ej sörja, du har ju en vän som bär på sitt hjärta din nöd. Den vännen är Jesus, han älskar dig än, han älskar i liv och i död.

Vi läser Jesaja 40, vers 3. En röst ropar i öknen, bered väg för Herren i öknen, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Alla fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, citerar den här versen och refererar till Johannes döparen. Och eftersom det citeras fyra gånger i det nya testamentet så vill jag bara säga, jag tror evangeliernas vittnesbörd, att Jesaja 40, vers 3 pekar fram mot Johannes döparen. Vi läser Jesaja 40, vers 4 till och med 8. Varje dal ska höjas och alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas. Kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den, ty Herrens mun har talat. Hör, någon säger, predika, och en annan svarar, vad ska jag predika? Allt kött är gräs, och all dess härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar, blomster vissnar, när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet. Människan jämförs med gräset på marken. Och då måste vi fråga oss, hur kan det vara någon tröst att bli påminda om att vi är som gräs? Ja, trösten ligger inte i vad vi är, men i Guds ord som förblir i evighet. Och Gud ska bestå när allting annat faller. Och den som söker sin tillflykt i Guds ord och löften ska aldrig komma på skam. Guds ord är vår tro, vårt skydd och vår frälsning. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 23 till och med 25. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Ty allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av, men Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som han har förkunnat för er. Det är endast evangelium som ger människan liv. Människan som utan på nytt födelsens under bara är som gräset på marken som står idag men faller imorgon. Och lägg nu märke till detta underbara budskap, Jesaja 40, vers 9. Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan, säg till Judas städer, se er Gud. Glädjens bud är evangeliets budskap. Och Johannes döparens glädjebud det var, se Guds lamm som tar bort världens synd. Innan du har sett Jesus Kristus kommen som människa, så har du inte sett honom. Och du måste komma till honom sådan som han är, inte bara som människa, men som Gud. Immanuel, Gud med oss. Om han bara är en människa, så kan han inte vara vår frälsare. Men han är Immanuel, och han är min frälsare. Så låt oss höja rösten med kraft. Ja, höja rösten utan fruktan och ropa, se Guds lamm. Vi läser Jesaja 40, vers 10. Ja, Herren, Herren kommer med makt. Se, han har med sig sin lön.
Hans segerbyte går framför honom. Framtidsprofetian speglar både Messias första ankomst och hans återkomst, när han ska upprätta sitt eviga fredsrike. Och den här versen pekar fram till Kristi återkomst, när han kommer med makt på himmelens skyar. Men evangeliet pekar också på den utlovade Messias första ankomst, såväl som på Messias återkomst i makt och härlighet. Vers 11. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. Herren Jesus kallade sig själv för herden när han första gången kom till vår jord. I Johannes 10, vers 11 står det: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Det är herden god, väl var han dödad, men han lever i all evighet. Sina får han följer, vårdar, föder med osäglig trofasthet. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn.

Vers 12 här i kapitel 40 inleder den del som talar om Guds storhet som skapare. Så verserna 12 till och med 31 handlar om skaparens storhet och inleds med frågan: vem har mätt vattnen i sin kupande hand och tagit mått på himlens vidd med sina utspända fingrar? Vem har samlat stoftet på jorden i sitt måttkar, eller vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål? Inga mänskliga mått, vikter eller beskrivningar räcker till för att beskriva Guds storhet. Vem av oss skulle väl ens tänka på att försöka väga Kebnekaise eller Sälenfjällen? Här står Guds suveräna storhet i kontrast till människans svaghet. Att vi inte kan skapa en enda planet eller stjärna är en sak, men vi kan inte ens väga skapelsen. Och därmed är tröstebokens grundläggande ton angiven. Eller som någon frågade: vad är det som Gud inte har sett? Och den lilla söndagsskolgossen svarade: Gud har aldrig sett sin like, för Gud är herrarnas herre och kungars kung. Vi läser Jesaja 40, vers 13 och 14. Vem har utforskat Herrens ande, och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Vem rådfrågar han för att denne ska ge honom förstånd och lära honom den rätta stigen? Lära honom kunskap och visa honom förståndets väg. När det gäller Gud och den vishet han har gett sina barn, så skriver Paulus i första Korinthierbrevet 2, verserna 8 till och med 12: denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner som skriften säger: vad ögat inte har sett, och örat inte hört, och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Gud har utgjutit sin ande i våra hjärtan för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Det betyder inte att någon enda människa har utforskat Herrens ande. Däremot har vi i det nya förbundet fått motta Guds helige ande, som för oss uppenbarar vad vi har fått av Gud. Och i det sammanhanget är det viktigt att också ha med vad Paulus skriver till de troende i Rom, i Romarbrevet 11, verserna 33 till och med 36. O, vilket djup av rikdom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Så det är oändliga dimensioner som ligger i Jesaja ord kapitel 40, vers 13. Vem har utforskat Herrens ande, och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Och vi fortsätter med att läsa Jesaja 40, vers 18. Vem vill ni likna Gud med?
Vad vill ni jämföra honom med? Din och min kunskap är ganska begränsad. Allt vi vet är vad han har uppenbarat genom sitt ord och sin helige ande. Och jag tror inte han har sagt oss allt. Helt enkelt därför att vi kan inte ens förstå allt av det han har sagt oss. Jesaja pekar på kontrasten mellan Israels Gud, den levande Gud, och alla andra avgudar eller allt annat som människan söker sin hjälp och tröst i. Vem vill ni likna Gud med? Vad vill ni jämföra honom med? Jag måste erkänna att jag är inte så förtjust i Jesusbilder, eftersom det inte är bilder av Jesus. Och med det så är inget ont sagt om alla konstnärer som försökt att måla Kristus. Men vi behöver inte ett Kristusporträtt. Vi behöver ett personligt möte med den uppståndne. Vi behöver lära känna Kristus som den levande som verkar här och nu. Vi läser Jesaja 40, verserna 19 till och med 25. Hantverkaren gjuter en avgudabild och guldsmeden belägger den med guld och smider silverkedjor. Den som inte har råd att offra så mycket väljer ett stycke trä som inte ruttnar. Sedan söker han sig en erfaren hantverkare som kan forma en avgudabild som inte faller omkull. Vet ni inte det? Har ni inte hört det? Har inte detta förkunnats för er från begynnelsen? Har ni inte förstått allt ifrån jordens grundläggning? För honom som tronar över världen är dess inbyggare som gräshoppor. Han breder ut himlen som ett flor, spänner ut den som ett tält att bo in under. Han gör furstar till intet och förvandlar jordens domare till tomhet. Knappt är det planterade, knappt är det sådda, knappt har deras stam slagit rot i jorden, så blåser han på dem och det förtorkar. Och en stormvind för den bort som strå. Vem vill ni då likna mig vid så att jag skulle vara som han, säger den helige. Profetens budskap avslöjar tomheten i all mänsklig religion. Den fallna människan vill så gärna forma en gud efter sina egna tankar. Men genom att betrakta skaparverket, och då inte minst det oändliga universet, så borde våra ögon öppnas för Guds storhet. Så lyft dina ögon upp mot din skapare, se hans väldiga makt, hans obegränsade kunskap och insikt, hans eviga kärlek och omsorg för det trötta och svaga. Vi läser verserna 26 till och med 31. Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran där uppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Ingen enda uteblir. Hur kan du, Jakob, säga, du Israel, påstå? Min väg är dold för Herren. Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört, att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men det som hoppas på Herren får ny kraft. Det lyfter med vingar som örnar. Det skyndar iväg utan att mattas och färdas framåt utan att bli trötta. Och med det så är vår tid ute för den här gången.
Lyft dina ögon mot höjden, se upp till Herren. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu kommit i Jesaja kapitel 40 och därmed till ett nytt avsnitt i Jesaja-boken. Vi har kommit till profetbokens sista huvudavdelning som går från kapitel 40 till och med kapitel 66. Det är en skarp kontrast mellan den första delen av profeten Jesaja bok och den senare delen. Den första avdelningen uppenbarar den suveräne som sitter på tronen, medan den här delen uppenbarar den lidande frälsaren. I Jesaja kapitel 6 så såg vi kronan. I Jesaja kapitel 53 ser vi korset. Den stora kontrasten mellan dessa avdelningar har fått många liberalteologer att presentera sin hypotes om att det kan ha varit två författare till Jesaja-boken. Och det begrundar man med att de två avdelningarna är så totalt olika varandra att de menar att det måste vara olika författare. Men att skifta ämne och tema betyder inte nödvändigtvis att man måste skifta författare. Budskapet kommer med något nytt, men författaren är densamme. Nyckeln ligger i det budskap som blev förkunnat redan i Jesaja kapitel 35, vers 4. Han kommer själv och frälsar er. Det handlar alltså om Sions tröst. Vi har i det föregående kapitlet sett landets politiska ställning nå sitt klimax, och även folkets inre andliga förhållanden. Men den profetiska synen sträcker sig längre än både till det assyriska och det babyloniska riket. Hela Jesaja-boken sträcker sig steg för steg fram emot något mer, nämligen Guds frälsningsplan för hela skapelsen. Det handlar om Guds tröst till en förlorad mänsklighet. Det handlar om det gudomliga ljuset som tänds mitt i mörkret. Gud är barmhärtighetens fader och all trösts Gud, som Paulus kallar honom i Andra Korinterbrevets första kapitel. Och hans budskap ska förkunnas, proklameras. Det är det som nu sker från och med kapitel 40. Kapitlen 40 till och med 48 talar om tröstens Gud. I kapitlen 49 till och med 57 förkunnas vad som är tröstens grund. Och kapitlen 58 till och med 66 talar om Sions kommande härlighet. Och den första delen handlar alltså om vem Israels Gud är, hur han handlar och vad han gör. Den andra delen koncentrerar sig om Guds underbara gärning genom Messias, Herrens lidande tjänare. Och den sista delen, kapitlen 58 till och med 66, presenterar Herrens härlighet, den förhärligade Messias, det nya Israel. Vi läser i Jesaja 40, vers 1. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Alla veropen och straffen som vi läste om i förra avdelningen har nu tagits bort, eftersom det finns en som tagit på sig hela straffet och som bär alla bördorna. En som senare ska uppfylla allt det Jesaja har profeterat om honom. Och han är den som senare ger följande inbjudan. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Och i Jesaja 40, vers 1, kan vi känna pulsslagen från Guds eget hjärta när han säger: trösta, trösta mitt folk. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 1, verserna 3 till och med 5. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd, med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Den helige ande kallas också för hjälparen. Jesus säger själv i Johannes 14:16: jag ska be Fadern att han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande, som världen inte kan ta emot. Och han är vår hjälpare idag, som uppenbarar Kristus, frälsaren för oss, så att vi kan lära känna barmhärtighetens far, all trösts Gud. Vi läser Jesaja 40, vers 2. Tala ljuvligt i Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Låt oss komma ihåg att när Jesaja uttalar den här profetian, så står Jerusalems tempel fortfarande. Striden om Jerusalem rasar och den kommer att bli ännu värre. Allt ska läggas i grus. Och de utav folket som senare under fångenskapet i Babel sörjde över Jerusalems ödeläggelse, de visste att det var för deras synder som detta hade hänt. Men Gud som sände det här straffet över sitt avfälliga folk och sitt förhärdade folk, han förklarar att striden är avslutad, för deras skuld är betalad. Ja, Herren säger att de har fått dubbelt igen för sina synder. Det vill säga, skulden är betalad och även de goda gärningarna uppfyllda. Offren i templet pekade framåt honom som skulle komma. Han som skulle lida utanför stadsporten för att försona alla deras synder och missgärningar. Och här ligger den avgörande skillnaden mellan hur Gud handlade med sitt folk under det gamla förbundet och hur han handlar med oss som lever i det nya förbundet. Och det skiljer också kristendomen ifrån alla hedniska religioner och från Mose lag. För kristendomen handlar inte om vad du kan göra för att vinna Guds gunst. Kristendomen handlar om vad Gud har gjort för dig. Och Gud har gjort allt som behövde göras för att du ska få alla dina synder förlåtna och kunna leva i gemenskap med Gud. Det är tröstens ord till en förlorad värld. Din missgärning är försonad och du har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla dina synder. Allt du behöver göra är att ta emot vad han har gjort. Du skulle ej sörja, du har ju en vän som bär på sitt hjärta din nöd. Den vännen är Jesus, han älskar dig än, han älskar i liv och i död.

Vi läser Jesaja 40, vers 3. En röst ropar i öknen, bered väg för Herren i öknen, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Alla fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, citerar den här versen och refererar till Johannes döparen. Och eftersom det citeras fyra gånger i det nya testamentet så vill jag bara säga, jag tror evangeliernas vittnesbörd, att Jesaja 40, vers 3 pekar fram mot Johannes döparen. Vi läser Jesaja 40, vers 4 till och med 8. Varje dal ska höjas och alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas. Kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor skall tillsammans se den, ty Herrens mun har talat. Hör, någon säger, predika, och en annan svarar, vad skall jag predika? Allt kött är gräs, och all dess härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar, blomster vissnar, när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet. Människan jämförs med gräset på marken. Och då måste vi fråga oss, hur kan det vara någon tröst att bli påminda om att vi är som gräs? Ja, trösten ligger inte i vad vi är, men i Guds ord som förblir i evighet. Och Gud ska bestå när allting annat faller. Och den som söker sin tillflykt i Guds ord och löften ska aldrig komma på skam. Guds ord är vår tro, vårt skydd och vår frälsning. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 23 till och med 25. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Ty allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av, men Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som han har förkunnat för er. Det är endast evangelium som ger människan liv. Människan som utan på nytt födelsens under bara är som gräset på marken som står idag men faller imorgon. Och lägg nu märke till detta underbara budskap, Jesaja 40, vers 9. Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan, säg till Judas städer, se er Gud. Glädjens bud är evangeliets budskap. Och Johannes döparens glädjebud det var, se Guds lamm som tar bort världens synd. Innan du har sett Jesus Kristus kommen som människa, så har du inte sett honom. Och du måste komma till honom sådan som han är, inte bara som människa, men som Gud. Immanuel, Gud med oss. Om han bara är en människa, så kan han inte vara vår frälsare. Men han är Immanuel, och han är min frälsare. Så låt oss höja rösten med kraft. Ja, höja rösten utan fruktan och ropa, se Guds lamm. Vi läser Jesaja 40, vers 10. Ja, Herren kommer med makt. Se, han har med sig sin lön.
Hans segerbyte går framför honom. Framtidsprofetian speglar både Messias första ankomst och hans återkomst, när han ska upprätta sitt eviga fredsrike. Och den här versen pekar fram till Kristi återkomst, när han kommer med makt på himmelens skyar. Men evangeliet pekar också på den utlovade Messias första ankomst, såväl som på Messias återkomst i makt och härlighet. Vers 11. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. Herren Jesus kallade sig själv för herden när han första gången kom till vår jord. I Johannes 10, vers 11 står det: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Det är herden god, väl var han dödad, men han lever i all evighet. Sina får han följer, vårdar, föder med osäglig trofasthet. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn.

vers 12 här i kapitel 40 inleder den del som talar om Guds storhet som skapare. Så verserna 12 till och med 31 handlar om skaparens storhet och inleds med frågan: vem har mätt vattnen i sin kupande hand och tagit mått på himlens vidd med sina utspända fingrar? Vem har samlat stoftet på jorden i sitt måttkar eller vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål? Inga mänskliga mått, vikter eller beskrivningar räcker till för att beskriva Guds storhet. Vem av oss skulle väl ens tänka på att försöka väga Kebnekaise eller Sälenfjällen? Här står Guds suveräna storhet i kontrast till människans svaghet. Att vi inte kan skapa en enda planet eller stjärna är en sak. Men vi kan inte ens väga skapelsen. Och därmed är tröstebokens grundläggande ton angiven. Eller som någon frågade: vad är det som Gud inte har sett? Och den lilla söndagsskolgossen svarade: Gud har aldrig sett sin like. För Gud är herrarnas herre och kungars kung. Vi läser Jesaja 40 vers 30. Och 14. Vem har utforskat Herrens ande, och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Vem rådfrågar han för att denne ska ge honom förstånd och lära honom den rätta stigen, lära honom kunskap och visa honom förståndets väg? När det gäller Gud och den vishet han har gett sina barn, så skriver Paulus i 1 Korinthierbrevet 2, verserna 8 till och med 12: denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om det hade känt den, skulle det inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett, och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Gud har utgjutit sin ande i våra hjärtan för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Det betyder inte att någon enda människa har utforskat Herrens ande. Däremot har vi i det nya förbundet fått motta Guds helige ande, som för oss uppenbarar vad vi har fått av Gud. Och i det sammanhanget är det viktigt att också ha med vad Paulus skriver till de troende i Rom, i Romarbrevet 11, verserna 33 till och med 36. Åh, vilket djup av rikdom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Så det är oändliga dimensioner som ligger i Jesaja ord kapitel 40 vers 13. Vem har utforskat Herrens ande, och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Och vi fortsätter med att läsa Jesaja 40, vers 18. Vem vill ni likna Gud med?
Vad vill ni jämföra honom med? Din och min kunskap är ganska begränsad. Allt vi vet är vad han har uppenbarat genom sitt ord och sin helige ande. Och jag tror inte han har sagt oss allt. Helt enkelt därför att vi kan inte ens förstå allt av det han har sagt oss. Jesaja pekar på kontrasten mellan Israels Gud, den levande Gud, och alla andra avgudar eller allt annat som människan söker sin hjälp och tröst i. Vem vill ni likna Gud med? Vad vill ni jämföra honom med? Jag måste erkänna att jag är inte så förtjust i Jesus bilder, eftersom det inte är bilder av Jesus. Och med det så är inget ont sagt om alla konstnärer som försökt att måla Kristus. Men vi behöver inte Kristusporträtt. Vi behöver ett personligt möte med den uppståndne. Vi behöver lära känna Kristus som den levande som verkar här och nu. Vi läser Jesaja 40, verserna 19 till och med 25. Hantverkaren gjuter en avgudabild och guldsmeden belägger den med guld och smider silverkedjor. Den som inte har råd att offra så mycket väljer ett stycke trä som inte ruttnar. Sedan söker han sig en erfaren hantverkare som kan forma en avgudabild som inte faller omkull. Vet ni inte det? Har ni inte hört det? Har inte detta förkunnats för er från begynnelsen? Har ni inte förstått allt ifrån jordens grundläggning? För honom som tronar över världen är dess inbyggare som gräshoppor. Han breder ut himlen som ett flor, spänner ut den som ett tält att bo in under. Han gör furstar till intet och förvandlar jordens domare till tomhet. Knappt är det planterade, knappt är det sådda, knappt har deras stam slagit rot i jorden, så blåser han på dem och det förtorkar, och en stormvind för dem bort som strå. Vem vill ni då likna mig vid så att jag skulle vara som han, säger den helige. Profetens budskap avslöjar tomheten i all mänsklig religion. Den fallna människan vill så gärna forma en gud efter sina egna tankar. Men genom att betrakta skaparverket, och då inte minst det oändliga universet, så borde våra ögon öppnas för Guds storhet. Så lyft dina ögon upp mot din skapare, se hans väldiga makt, hans obegränsade kunskap och insikt, hans eviga kärlek och omsorg för det trötta och svaga. Vi läser verserna 26 till och med 31. Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran där uppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Ingen enda uteblir. Hur kan du, Jakob, säga, du Israel, påstå, min väg är dold för Herren. Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört, att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men det som hoppas på Herren får ny kraft. Det lyfter med vingar som örnar. Det skyndar iväg utan att matta och färdas framåt utan att bli trötta. Och med det så är vår tid ute för den här gången.
Lyft dina ögon mot höjden, se upp till Herren. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Det finns övervakningssystemer och alarmer överallt. Många är konstruerade slik att ett ljus skinner från ett punkt till ett annat. Så sant lyset får skinne uavbrutt, är alarmen stille. Men hvis røyk eller något annat bryter lysstrålen, så lyder varslingssignalet. Gud har skapat alla människor med en slik lysinrättning. Den heter samvittigheten. Hvis vi ikke lever i lyset, men lar mørket trenge seg inn, så varsler samvittigheten. Hos noen er riktig nok samvittigheten svekket og ødelagt, men uten en sjelens alarm er vi i fare. Derfor bør vi i dag leve i oppriktighet, i sannhet og i tro på Herren. Som det står i Bibelen, så la oss da tre fram med sannferdig hjerte, i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spurt den faste nådda programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok, og så leser vi videre i salme 62.
1: Ja, men jeg ikke salme i gyrje, jeg låka fida sab og gottaløy nopp i salmas.
0: Sist leste vi de tre første versene.
1: Mange må slå en mann i den gulmalg og versa denne salmas.
0: Og denne salma kan vi gjerne kalle for en trosterk salme.
1: Ja, en salma satte mig godt til hoskunnen hos salmen.
0: Vi husker kanskje hvordan den begynte.
1: Ja, men må ikke ganske mannlake da halg.
0: Bare i håp til Gud er min sjel stille.
1: Dus eivefall, da jeg var bokte, la må selge nano sitt med lukte.
0: Vi leser vers 4.
1: Vi lukker nedje verset.
0: Hvor lenge vil dere, alle som ene, gå løst på en mann for å drepe ham? Som når det stormer mot en lutende vegg eller en falleferdig mur.
1: Man gukka aig og bette de bokat, garset og ta olma ala, våle skaik og så nokko mora, mi halle, nokko aidi, mi nordestu og velut.
0: David sier at de står han imot, alle som en.
1: David selka at de sier, så var kjellert kjøtt så veste boka nå åkta.
0: De bryter på han som om de skulle bryte ned en vegg.
1: Sige, når det så veste nå, sier du ikke reik om en våle så til seng.
0: Og han sier, hvor lenge vil det gå løs på en mann?
1: Ja, sånn selka man gukka eik og bekket i dårlig holdt skole den lakai.
0: Og hvor lenge vil det holde på for å drepe han?
1: Ja, man da gukka eik og bekket i borga hatt veldig så heka.
0: Dere vil vel alle miste livet, skriver han videre.
1: Skal vel de boka masse beheka kjellet sånn videre sambot.
0: Og det er nok mange som David nå tenker på.
1: Da la Ollu seke gjorde seg sammenlaka jo David.
0: For hvis vi leser noe mer om dette, så finner vi mange navn som stod sammen med David.
1: Just mi loka videre sambot gavna mi Ollu nama i sammen av David.
0: Mange av hans nærmeste venner, de gikk han imot.
1: Ollusa solamus ostebi on si manne so veste.
0: Vi går videre og leser vers 5.
1: Ja, vi låka videre sopp og videre fjersa.
0: Ja, de legger planer om å styrte ham ned fra hans høyde. De elsker svik. De velsigner nok med munnen, men i sitt hjerte forbanner de.
1: Du ikke fall så, våles nordast han videre så, alla våres reddet alle si. Si liko gitte gella sida, si njalmis sese si bore sivne ditt, ja siske si gardro dik.
0: Hvis vi nå prøver å forstå David i denne handling.
1: Jus mi gertjala hadde David har gjort den siste mai sånn daldokka.
0: Hva slags situasjon var han i?
1: Mokka da stille eller svåda siste eller sånn ei vedal.
0: Jo, det var alle disse nære vennene.
1: Det er ikke båt at Lamos Ostibot.
0: De som var så flinke.
1: Sige ikke noe kjepi.
0: De som han hadde kunnet stole på i alle år.
1: Sige han alle sånn satt i løtt i hål og jeg i tjada.
0: Nå var de plutselig blitt hans verste fiender.
1: Det er jeg ikke hoi faktisk da skjedde han si så verdemus varsjæret kjøtt.
0: Og vi kan jo bare igjen spørre.
1: Ja, men satt i han gjerret.
0: Er dette noe som er forbilde i Jerusalem?
1: La da mille ordet gå over Jerusalem.
0: Det som senere skulle komme til å skje.
1: Da vi mange lager dappe hovedet oppe.
0: Når Jesus vandret over Kedronbekken.
1: Går Jesus vatjul i Kedron at jeg raste.
0: Og fant en av sine disipler i fiendeflokken.
1: Jeg gangna i ordet så matte jeg i om hva skjeller til Gaskos.
0: For det var dette som skjedde med David nå.
1: Da li gjorde da, mi David hin dappa hova i dal.
0: Og vi minner for hverandre om dette.
1: Ja, mi mutto ha kunne gå med dem et anbyrda.
0: Alt er skjedd oss til forbilde.
1: Båla dappa hova mig i ordet govan.
0: Er dette noe som skal peke hen på Jesus?
1: La da jo og mi alga tjojo i hovda skolo Jesus og alla.
0: For det som vi ser når David skriver om disse tingene.
1: Da må vi veine hvor David kjeller de tingene i byrra.
0: Selv om at vi synes kanskje av og til at han skriver hardt.
1: just mokte med Mimmi eller Sordro at det sånn kjallan og gårda sitt.
0: Og vi kan kanskje ikke skjønne at han kan skrive slik om sine fiender.
1: Ja, vi et bo har gjerd og at det sånn sagt at han lakka kjallan som var kjallan kjøy bidra.
0: Så vil vi si igjen som vi har sagt det flere ganger.
1: Ja, det er godt at jeg fast i Nole Hovdal, at jeg mange gjerde.
0: Når salmen kommer mot slutten.
1: Går salmen løper jeg kjøy bort.
0: Da vender han tilbake til Herren.
1: Dalle Jorgala son herra guloi.
0: Da er det troen som skinner igjennom.
1: Dalle la oss komme i beita bortkjala.
0: Da er det takken og tilliten til Gud.
1: Dalle la gittu og løhta mors ypmilala.
0: Og nå skal vi lese vers 6 i denne salmen.
1: Ja, det låket han goda fjersa da han salmas.
0: Vær stille for Gud min sjel, for han kommer mitt håp.
1: I hvert fall da jeg var siste ypmilile, leie jaska mors sjelum. Da skal sås på dem og være dem hos.
0: Ja, dette er altså noe David skriver midt inn i sin situasjon.
1: Ja, da må David kjalle på den så til eller så det siste.
0: Dette er bønn.
1: Da er råkos.
0: Mitt håp kommer fra ham.
1: Må døve på etter sås.
0: David sier her at han kommer ikke med noen vanlige ønsker.
1: David selka las at de som både makker David lars savaldajon.
0: Han sier ikke at nå må Gud virkelig gripe inn og gjøre noe.
1: At i sånt selka at det algal førte jo gip med båt ikke daka gjøyde.
0: Men han vittner og sier for han kommer mitt håp.
1: Mot sånt då der steg et selka at det sos båt er modøyva.
0: Og så ber han om dette videre.
1: Ja, det råkal alle den sånn videre sa.
0: Vær stille for Gud min sjel.
1: Lei jaska hippelotsmosiello.
0: På en måte så kan vi vel si at hele Davids liv var knyttet til et liv i bønn.
1: Vi satt i låka hatt og bo på David Elin, da li tjottne jovon og det Elin mi råk og si ippelig.
0: For selv om han var en konge.
1: Selv Jussel sånn leie gånagas.
0: Og dermed så var han også en herfører.
1: Ja, da går bokte det liksom mye så at vi har gjort i hegge.
0: Og vi vet også at David han falt.
1: Ja, men det er at David som går seg.
0: Han falt i grov synd.
1: Som går seg, det er det større sundt.
0: Men om igjen så ser vi han kommer tilbake til Herren.
1: Mot det veien i mig at ådelses er ådelses som borte for oss herreløse.
0: For han kommer mitt håp, sier han.
1: Da er nå eiv og gittmelig spørte mot døyva.
0: Hva hadde Paulus i tankene når han sier slik?
1: Mølget Paulus i skjorta i siste år, sånn selket han lakket.
0: Be uavlatelig.
1: Råket alle lass i.
0: Jeg tenker da, Paulus, at i hele døgnet så skal vi gå og be.
1: Gjorde så Paulus at vi er oppe i andre med alga fadse i råket alle.
0: Eller at vi skal ligge på kne og be.
1: At det er ikke måtte vi alga at gå opp med det i råket alle.
0: Vi skjønner at det er ikke dette som Paulus tenker på.
1: Vi hadde hatt i Paulus gjort det standlaget.
0: Men hvis vi prøver å tenke på Davids liv.
1: Måte just med hjertkjellet gjort det sitt David har gjeld i måla.
0: Så har vi lest mange salmer nå.
1: Da la mi låka en olo salma jo landrat jeg.
0: Og så står det ofte i det første verset.
1: Ja, det kjød jo hoi dag ja det algo versa jo.
0: Det var da han ble jaget.
1: Da det var litt alle og sånn skjøtta i... Vejehovet.
0: Og det var da han gjemte seg i hulen for Saul.
1: Ja, litt alle år som kjekket i bakteregget på Saul og Odas.
0: Og det var da når hans sønn Absalom stod han etter livet.
1: At ja, litt alle år Absalom så bæren i det så mange, så heka mange.
0: Ja, slik kan vi lese i mange salmer.
1: Ja, han lakket sagt i min låk at det er mange i salmer, ja.
0: Og så begynner David å be.
1: Ja, det er alga David råkket alle.
0: Be uavlatelig.
1: Råkket alle alle loss i.
0: For den veien, den er alltid åpen.
1: Den er da gein og alle loss i råvas.
0: Er det ikke noe av dette som David lærer oss i disse salmene?
1: Jeg vil gjøre det da, men David håper mig i det der salmene i bokte.
0: Og det var nettopp det som Guds ord gjerne skulle vise oss og lære oss.
1: Ja, det er der man gitt med satt ned og gå i våpen i og tjeje ham ikke i det.
0: Når vi nå har lest om denne gamle kongen.
1: God alle med låkene han bare skåner oss av birra.
0: Og har hørt det at han vandret gråtende ut av Jerusalem.
1: Ja, la bjørst Bessan gulla hatte som vatjuli kjerrum i Nolgos Jerusalemas.
0: Så var dette noe av det yttre som skjedde?
1: Dalidate, dakkar olkaldas tinga mi i dagbehovai.
0: Men hva var det inni hans hjertestyp?
1: Mot mille så vann mot kjekal våda siste.
0: For han var en mann som hadde kontakt med himmelens Gud.
1: Denne sånn i okta almei geion le okta båta almi ytmelin.
0: Andre mennesker ville kanskje fort ha blitt bittre.
1: Ollo era olom og kanskje luce sjaddan heius milli den gjechil.
0: Vi merker ikke noe av dette hos David.
1: Mot mye merker smøyde dakkar at del ellers både David lukte.
0: Men hør nå en av hans mange bønner.
1: Mot gode dalle åte så olo råk og sin.
0: Min sjel, vent bare på Gud.
1: Mo sjello, hvor det er i fall ytmela.
0: Når han gikk gråten, så gikk han oppover langs oljeberget.
1: Gå så manna i kjedrum, men det manna i sånn, var jæs oljeværet gulur.
0: Og som vi har sagt det før.
1: Jo, nå vil jeg holde alt gætselken.
0: Der ligger også Getsemane havet.
1: Dobbel er mætta i Getsemane gardi.
0: Like ved Kedronbækket.
1: Eive Kedron atja loka.
0: Og der hører vi i evangeliene.
1: Dobbel gulla mi evangelium.
0: Hvordan Jesus stred i bønn i Getsemane.
1: Man dakar Jesus rådkjær råk og siste eive Getsemane gardis.
0: David gikk den samme veien gråtende.
1: David falt jo det hans hjemme gjennom kjerrumin.
0: Og så henvendte han seg til himmelens Gud midt i dette.
1: Ja, der jorgali son almi ipmeli gasko bota i til ellers våda i siste.
0: Vi leser vers 7.
1: Ja, mi loka kyrkje fjersa.
0: Bare han er mitt fjell og min frelse, han er min borg, jeg skal ikke rokkes.
1: Eivefall sånn la mo bakti og mo beste jobb med, mo latne i mon galga like tovot.
0: Dette er sannheten i denne salmen.
1: Dala duata vota da en salmas.
0: Og det var også sannheten om mye av Davids liv.
1: Ja, le maitei duata vota ollo davahai ellin birra.
0: Bare han er mitt fjell.
1: Du se sånn la mo bakti.
0: Ja, det var slik det sto her i salmen.
1: Ja, le gjorde no kolasele challe jo om den salmi.
0: Og når vi kommer til det nye testamentet.
1: Ja, mi bo dette nye testamentet.
0: Da kan vi vel også si, se hvordan Jesus uttaler seg om nettopp disse ordene.
1: Det er veien man lakker Jesus sarno eivadei sarni birra.
0: Den som faller på denne steinen, han blir knust.
1: Da går det godt, kjærene, gedje og det sånn suke jo på.
0: Men den som den faller på.
1: Mot det, gennere det ikke er ikke godt, kjær.
0: Den skal han male til støv.
1: Så alle gær sånn, daka ditt gaujan.
0: Kristus er den klippe eller den stein.
1: Kristus la late bakti.
0: Det kommer en dag da denne klippen.
1: Da bohta okta gette og da bakti.
0: At den vil falle på denne jord.
1: At la gotcha dan etanar.
0: I dag så kan vi falle på den stein.
1: Åtne sahti mi gotcha dan gedge ala.
0: Og vi kan kjenne oss knust i vårt eget hjerte.
1: Ja, vi satt i tåta, her kommer et zok i jorden, min vann mot dem siste.
0: Men den som faller på denne sten, han vil bli frelst.
1: Mot det sånn gode godt, kjenner han, gedje alle sånn best å jobbe.
0: Hva var det David sa?
1: Mille dame David selke.
0: Bare han er mitt fjell.
1: Du ikke sånn la mo bakte.
0: Han alene er den jeg stoler på.
1: Sånn la okto lakan alle mon bia mo løtta morsa.
0: Min trone vakler.
1: Må gåna strån og laka lika tova.
0: Ja, for Jerusalem er i opprør.
1: Denne Jerusalem lei og tredjelen bøye så veste.
0: Men jeg står på klippen, sier han.
1: Mot mon tredjelen baut i alde zelka sånn.
0: Dette var noe som David hadde lært gjennom et langt liv.
1: Da li jo med David lege vappa nåte gokes elin tjada.
0: Så ble altså salmen skrevet i en slik situasjon.
1: Ja, det er da salmen da kjallet jo hvor jeg ved akkurat stille ellers hvor det siste.
0: Og så ble den samtidig en åndelig profeti.
1: Ja, som jeg ikke sa det da, måtte det akkurat hvor engelers profeti.
0: Ja, vi sier det enda en gang slik er Guds ord.
1: Ja, min selke vil jeg åkte at det akkurat det er et milsatne.
0: Så leser vi versen 8 og 10.
1: Ja, lukka hokk out seg og åkse fyrse.
0: Min frels og min ære har sin grunn i Gud. Han er mitt faste fjell. Jeg søker tilflukt hos ham, Folk, stol alltid på Gud. Ös ut för ham det som fyller hjärtat. Gud är vår tillflykt.
1: Ett med lukt eller må bäst jobb med jag må gottne. Må nana bakte, må svettgilla ett med sista. Dorva stäcket så alla jöka äge. Det är allmogat. Kolka tehke din vaimu dette su muodui oudi, ipmilla min suetji.
0: Läng märke till nu vad David säger här.
1: Via märke mig David taas selke.
0: Att Gud är min frels.
1: Att det ipmilla mu bästa juppni.
0: Han är min ära.
1: Sonna mu gutni.
0: Ja, han är mitt faste fjäll.
1: Att det sonna majte mu nana bakti.
0: Och han är min tillflukt.
1: Ja, sonna mu suetji.
0: Vers 10.
1: Låa versa.
0: Människorna är som ett pust. Människobarna sviktar på vägtskålen, vippar de upp. De är alla lättare än luft.
1: Dusche, dusche la svårtala olmoj manat. Dusche, geli svårtala olma barni. Vevta aldele si botjani. Vevta alde si botjanit. Silla dusche, dusche la svårta på krakan.
0: David har lärt att han kan inte stole på folkmassorna.
1: David har dammat det vapen att så ni satt löjt i holmojalan.
0: Han har lärt att människor som ellers kan vara goda.
1: Att såna vapen att olmojman modulja bor i.
0: De kan han likväl inte stole på.
1: Lika i satt sån där jag har löjt.
0: Det är inte gott att lära detta.
1: Det har hoj vattis att det är min vapen.
0: Och särskilt när detta är vår närmaste vänner.
1: Ja, ej vadan dit i och där lär min lam och sustiva.
0: Och så säger han också vidare att han kan heller inte stole på världens många ting.
1: Det tälka som att jag vidare sa på att så nio satte löjta mors och bytja att man gillar mig och tänka i alla.
0: Vi läser vers 11.
1: Låka högt den blåa fjärsa.
0: Sätt icke li till våld eller fåfängt hopp till rov. Om rikdomen växer, så lär det icke fange ditt sinn.
1: Alle torvas väckevalt i alla. Ja, alle fia duschallar stöjvo statio statiodobun allmoga alla. Gå uppmodat lossarna där alle hanedas avvira.
0: Vi ska nu pröva att lytta till spörsmålet.
1: Gertjelep mot gula den gottjaldagen.
0: Varför kan vi stole på Gud?
1: Mannen satte mig löjt i himmelarna.
0: Och så läser vi där versen 12 och 13.
1: Jag vill åka att göktenblåa jag golvenblåa versa.
0: En ting har Gud talt till mig. To ting har jag hört. Att det är Gud som har makten. Och att du är trofast, Herre. För du lönner en värld efter det han har gjort.
1: Ofta gärdela ipmil sarnum. Jag gövta gärdela mo gullan dan. Att det gaura våta gulla ipmili. Jag dutnja herra gulla armoas våta. Da skodon mausa jöke hadji suda och melde.
0: Jag visst stilte spörsmål. Varför kan vi stole på Gud?
1: Ja, men jag deva med hodan gadjalda. Manin sahti mi löhti hipmilala.
0: Vi kan stole på Gud fordi han gör allt som kräver makt.
1: Denna vi satt i löjt i himmelallan och sån gajbida som dachtu bo mig gajbida fam.
0: Han har all makt.
1: Denna så slä bo fapmo.
0: Och allt som är i hans sinn kan han göra.
1: Jag bo mig läs och lukte så den satt är sån dagat.
0: Men en slik makt den finnes icke David.
1: Mot lackar fapmo da hi gauno David har lukte.
0: Och den finnes icke i de människor vi känner.
1: I da gauno da jolmo i siste gai mi doda.
0: Heller icke i dig och mig.
1: I dostja i mos.
0: Men David, han var ju en stor konge.
1: Mot David som är större gonagas.
0: Och varför var han det?
1: Man är lej sån dat.
0: Fordi Gud gjorde han till en stor konge.
1: Denna och ipmil da är så större gonagasan.
0: Men nu har han tvungit människor till att driva han ut av Jerusalem.
1: Lalla så dakar olmoin att det får ge hisso olgos Jerusalemus.
0: Och så kan vi ju spöra, ja men var detta Guds vilje?
1: Ja det sagt det gerar leo dat ipmil datu.
0: Hadde ikke Guds vilje heller med dette at han skulle vende tilbake igjen?
1: Jo, da han ikke vil dachte at det sånn alga ikke macht seg rødt å låta meg deg.
0: Ja, for hvis ikke det var Guds vilje, så ville han heller ikke komme tilbake.
1: Det just deg lukk kjip, men dachte det ikke sånn alga ikke rødt å låta deg.
0: Men som vi hører, han overlater alt til Gud.
1: Måtte nå meg gulde at det sånn bygge båten ikke vil holde.
0: For det han alene som har all makt.
1: Da nå da han sånn åkte og gæstle båfapmo.
0: Du er trofast, sier han.
1: Donna hoskaldas selkaison.
0: Du er den Gud som har makten.
1: Donna ta himmelgæstle fapmo.
0: Og hva er det vi har lest i denne salmen?
1: Ja, milla da, fai milla lokan den salmas.
0: Eller ifra en av Samuels bøkene.
1: Da jo åkte Samuel Gideon.
0: Han gikk råten opp oljeverget.
1: Som vatsi kjerotettin bojas oljeverren.
0: Og så husker vi når Jesus stod på oljeverget.
1: Ja, det måtte ikke Jesus tjøtjø oljeverre alder.
0: Så sier han til sine disipler.
1: Det tja datja sånn som ahta jeg i dasas.
0: Meg er gitt all makt. Både i himmel og på jord.
1: Munjela adu bo fapmo sikke almi i etnam bottil.
0: Og så skriver David, det er bare Gud som har makten.
1: Ja, det kjalle David hatt at alle dusje ippmilgesle fapmo.
0: Og så tenker han sikkert på de andre som har sveket han.
1: Ja, gjorde seg sånn sin alle gale bittan så.
0: Og så henvender han til sin Gud og sier, det er bare du som har makten.
1: Ja, det gjorde han sånn så ypmelig at selke at det er bare noen gæstle fapmo.
0: Ja, ja, meg har gitt all makt både i himmel og på jord, sa Jesus.
1: Munjela adde jo vun bo fapmo sikke ypmelig, all mye i etnam bakil.
0: Det er du alene som er min frelse.
1: Det
0: er
1: tåne ene oktogest gille mo besti.
0: Du alene er min klippe.
1: Don oktole mo bakti.
0: Slik lærer vi David å kjenne.
1: Dan lakka doda mi da, la vappa mi dava ha dodat.
0: Han lever i bønnen.
1: Son ella rokosa siste.
0: Og så skal vi bare si til hverandre.
1: Ja, det selke mi gode kun mi da sammen.
0: Vi kan også snakke og samtale med Gud på samme måte.
1: Mi sahti moite i sarnud i himmelen ei vi gjorde samme lakka.
0: Vi kan samtale med han om alle ting.
1: Ja, mi sahti sarnud i suina puhtinka ja ashi birra.
0: Og da sier vi takk for i dag.
1: Jeg vil selge meg gitt og åttne av oss.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

0: Dat ik erbij ben, poortkade. Dan ik me dan in alle samen. Dan spreken tekst van Matthäus Evangelium, kapitel 22, vers 34-40.
1: Åpne tekstet Matthäus Evangelium, kapitel 29.
0: Men da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på sadukerne, samlet de seg om ham. Og en av dem sa, en lovlært fristet ham og sa, «Mester, hvilket bud det største i loven?» Da sa han til ham, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette det største og første bud. Men et annet like stort. Du skal elske de neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene.»
1: Mot å fare seg alle tjekkulle, at det sånne boden sa du ikke alle tjekkjenni. Det jeg kan ikke si. Ja, mot hun laka åka vars gjerrig, jeg gjerkjelig så, jeg tilki. Åpa hegge, godt og morsle laga, ståra bakom. Ja, Jesus tvek i sunje. De kakka rakes de herra, du ikmira. Åpa du veimostat, ja, åpa du selostat, ja, åpa du medastat. Der leda vosta mors, ja, ståra bakom. Ja, nu bila sammelagan på vart. De kakka rakes de du laga mortsat, nogo egetat. Dan gofti bakomis orru, åpa laka, ja, profetat.
0: Herre himmelske far,
1: Herre almala kjertje,
0: hellig oss i sannheten.
1: Bare så hørte du om min dårte våre siste.
0: Ditt ord er sannhet.
1: Du sa ille dårte våre.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi som lever i koronatida,
1: mye her litt av den korona eikis.
0: Vi kan begynne å forstå hva sant det er.
1: Vi er ikke hit med det, men dårte det er.
0: Da Paulus sier i apostelgjerningen kapitel 18,
1: da må Paulus selge apostelet på en gassutlokkete.
0: Når han svarte til de vise greske menn.
1: Hvordan sa han et vise greke av meg?
0: At Gud har latt alle mennesker som stammer fra ett menneske bo over hele jorda.
1: At jeg ikke ville dikta og holde mitt ordet til at gått hovt av ordet og smette meg inn mitt.
0: Når vi ser hvordan koronaviruset rammer likt over hele verden.
1: Ja, vi vet ikke at måtte korona da, vi har sammenlagt mest av meg inn.
0: Da skjønner vi at vi stammer fra ett menneske alle sammen.
1: Ja, da er vi med det at vi på at det ofte er å boke.
0: Men så fortsatt Paulus.
1: Måtte Paulus gjøre
0: at han har skapt de forskjellige folkeslag.
1: At sånne synligheter gjør skulle ikke kjærlighet.
0: Og satt grenser for deres område.
1: Jeg vil ikke ha rett sin gulvje.
0: For at de skulle søke og finne ham.
1: Og jeg sikkert ikke hokse her gavne så.
0: I dag så feirer vi samefolkets nasjonaldag.
1: Ja, det er alle sami nasjonalbaby.
0: Og vi gleder oss over at Gud har skapt det samiske folk.
1: Ja, men ingen utdannet går i, vil jeg syke ned sami alle noe.
0: Og har gitt oss sameland.
1: Ja, alt er mye samme hjemme.
0: Og så skal vi tenke.
1: Ja, det er mye han har gjort det sitt.
0: På hvorfor han har gjort det?
1: Mannen som ble noe dækken.
0: Som Paulus sa.
1: Noe Paulus gjør cirke.
0: For at vi skal søke han og finne han.
1: Det er denne, hvor mye han har gjort det så, jeg gav det så.
0: Og jeg må mange ganger tenke på mor til Listadius.
1: Ja, men la mange gjøre gjort som Listadius er enig bedre.
0: Og tenk at det var en skikkelig samisk kvinne.
1: Men gjort som er sånn galt i alle sami nissen.
0: For da Listadius skulle døpes.
1: Da Listadius skulle kast og sjukket.
0: Så var det midt på vinter.
1: Da det gått ut albi.
0: Og mora hans.
1: Ja, så enig.
0: Tok og bar han i 7 mil.
1: Gått i så 20 mil.
0: Fra Jekvik.
1: Jekvikas.
0: Og til kirka i Arjeplog.
1: Ja, jeg gikk jo ikke Arjeplogas.
0: Tenk å gå i 7 mil med en liten baby.
1: Gjort oss at det gått etter 20 mil og gjør om mannen.
0: mitt på vintern.
1: Det gas på talvi.
0: Ja, det var en skicklig samisk kvinna.
1: Ja, där ser jag alla samisar.
0: Och inte så rart det.
1: Ja, där hittar jag nog i mars.
0: Att nu är den samiska jenta Maria.
1: Att du går efter saminejta Maria.
0: Fick hjälp eller stadius till en levande tro.
1: Bär sig verkligt eller stadius och ett sjukt.
0: Då. Och han blev fyllt av Guds helige ande.
1: Ja, som död och jord i vassig vinne.
0: Så sprätte väckelsen sig.
1: Ja, och målvis gått manka gåvlig.
0: I hela det nordsamiska och lunesamiska området.
1: Och bara dagliga julesami och gåvlig.
0: Icke bara till det samiska folk.
1: I Russia sami alla magi.
0: Men också till norrmän, svenska och finländare.
1: Måste man inte svartmöletje, rosmöletje, ja.
0: Och finländare.
1: Ja, svartmöletje. Ja.
0: Och så har den stadianska väckelsen bredt sig i detta landområde.
1: Ja, nu löter det stadion och skulle dejka bort den, min gångloja,
0: ja. Ja, akkurat som Paulus sa.
1: Just nu går Paulus gör tänkt.
0: Att Gud har gett oss landområden.
1: Att det är mina ögon mycket ägna mitt.
0: Och gjort oss till forskjelliga folk.
1: Jag tackar min skulle armen.
0: För att vi ska söka han och finna
1: honom. Att vi kan hoppa så jag gav oss så.
0: Och så hörde vi i dagens präketext.
1: Ja, det är en text som är god ägnet.
0: Hur ledsen vi ska det vid idag?
1: Mån min kan att det åter sig ändligt.
0: Vad är Guds stora hänsikt med våres liv.
1: Mina stora ord, min ärlig min.
0: Och Jesus sa det så.
1: Ja, Jesus ställde igen samma.
0: Och du ska älska Herren din Gud.
1: Att du kan vaka sig här för att du gick med det.
0: Av hela ditt hjärta.
1: Och du står vagnen.
0: Och av hela din själ.
1: Jag bort du själen.
0: Och av all din förstånd.
1: Jag bort du gick mig.
0: Och det är så många förståndiga folk bland de samiska folk.
1: Det är därför håller nu hjälpas ord mot den samiska folket.
0: Och så många i våres tid har högre utdannelse.
1: Ja, det är inte vart det hur allt att alla har vackert.
0: För ett par hundra år sedan var det inte så vanligt.
1: Det här är nu därför som hade tjänat jag inte alls ålda.
0: Men det stadies, han var en fattig student.
1: Mot det stadies som gick jag för sig. Studenter.
0: Men han var mycket begavet.
1: Och då sa han, det var ju kärpig.
0: Och vi blev välsignet en dag idag.
1: Ja, vi borde se ut som åkte åt när han baby.
0: Och en annan med samiska rötter.
1: Det är nog begärande som inte är sami sågaskoj.
0: I gammal tid.
1: Och då kärkis.
0: Han kom från det området där jag vuxit upp.
1: Ja, som på hemgården skulle smånen bara köpte.
0: Så är förbodet.
1: Lula började bo där i.
0: Och det var Elias Blix.
1: Det var Elias Blixa.
0: Mora hans kom från hade rötter i samisk bygd.
1: Så är det i samisk allers.
0: Och han var också en sån begavet man.
1: Ja, så han blev en hojtjärk hos mig.
0: Så jag var tänkt hur många gånger i kyrka i Masi.
1: Ja, man har gjort det så man kan lika efter Masi kyrkos.
0: Har jag satt det och sunget salma av Elias Blix.
1: Den tjocka man som gick och jag lade en salm med Elias Blix där kalla.
0: Gud har skapat oss till forskjelliga folkeslag.
1: Jag vill se ut i den min erskolete kärna.
0: För att vi ska älska han.
1: Men jag var i min rakast i sol.
0: Och hejde våres hjärta.
1: Hållus vajmus.
0: Och all våres kraft.
1: Jag bor famun.
0: Och all våres förstånd.
1: Jag bor hjälp mig.
0: Men det kan vi inte alls göra.
1: Måste man mer sagt läcka här så att innan.
0: Och det vet vi ju allesammen.
1: Vem är väl det påkat?
0: Och det vet vi alla familjer.
1: Ja, mitt hjärta bor där var så.
0: Hur vanskelig ni det är att älska Gud.
1: Man vattiskt eller rakast hit med det.
0: Men också.
1: Måste man inte.
0: Det budet som var lika stort.
1: Det att bakom mig lite stories.
0: Och älska var nästa som oss själv.
1: Att raka sitt laga mucha någon min egenhet.
0: Ja, det är vanskeligt med äkta färre.
1: Ja, det är faktiskt när du skulle mycket skas.
0: Och det är vanskeligt med föräldrar och barn.
1: Ja, jag måste ju vara med en man och skas.
0: Och i hela familjen.
1: Ja, men jag har alldeles bärbärsis.
0: Men tänk att Gud har visst oss sin kärlighet.
1: Mot du gjort oss i min kärlek han mycket ger. Inte rakt i svåra.
0: Som så det står i Johannes 3:16.
1: Nu går det till Johannes galmås kapitel skolavdraga verses.
0: Och för så högt har Gud älskat världen.
1: Och nu allula gick med rakt i stan mig in mig.
0: Att han gav sin sönd den enbarne.
1: Att det är sånt att det är inte en rökare han bär mig.
0: För att världen som tror på han.
1: Att man sagt att det gick oss på såra.
0: Icke ska förtapas.
1: Icke ska man ha lagt på jobb mig.
0: Men ha evig liv.
1: Mot att jag inte har kallats ärning.
0: För Gud sände icke sin sönd till världen för att döma
1: världen. Men vi sa att det inte spart ni dopen till mig hemlig.
0: Men för att världen skulle bli frälst.
1: Mot att vara i mig hemlig att jag så bort det bästa jobbet.
0: Och Paulus har skrivit i Romerbrev.
1: Ja, Romerbrev, Romerbrev, Tjalla, Paulus.
0: Hur det som Guds kärlighet är utöst i vårt hjärta vid den helige ånd.
1: Måtte Gud lägga in mina passivt eller lägga upp honom och min vajmoje.
0: Ja, när vi tänker på att han är sårad för våra överträdelser.
1: Vi har kommit gjort oss i stället att han har varit rast och gjort min vajtjöldna med mitt ditte.
0: Knust för våra missgärningar.
1: Sånt gjort min vajadag med mitt ditte.
0: Straffen då på han.
1: Jag rankar så lägg så allt det.
0: För att vi skulle ha fred.
1: Den var mycket att ha trafik.
0: Och vid hans sår har vi fått lägedom.
1: Ja, så har vi gått till att möta därför jag mig.
0: Ja, sånt står det i Jesajas kapitel 53.
1: Ni tror inte att Jesajas, vi har kommit vid galna. Visst har vi ju galna kapitel.
0: Och när Gud på den måten har sonat våra synder.
1: Ja, gå in med ett bachelors att svara min sutt ut.
0: Ja, så ska vi få tro att det gäller oss.
1: Det är min gång att oss skulle säga att det forskar mycket i.
0: Det var mina synder.
1: Att han inte mår sutt ut.
0: Det var därför Jesus döde.
1: Det är den att Jesus köpte hjärn.
0: Han döde för han har sonat dina synder.
1: Så han har med to sutt ut valda en bachelors att svara.
0: Börre Knudsen han sa en gång.
1: Börre Knudsen där jag jagte.
0: Han sa, det är så gott att det inte med oss som i Donald Duck.
1: Men han får gå mycket ner som något Donald Duck.
0: Att det är en sån bobble över huvudet som visar vad vi tänker.
1: Att det läcker i Europa med arbetarbäll till min tjej med min hjortasitt.
0: Och visst det hade varit så.
1: Det är just nog lyfter i lämmer
0: sen. Så hade det varit mycket viktigare att ha ett flagg över den bobble.
1: Det lyfter i lämmer som det handlar på att den alltid lyfter i rinni.
0: Eller kläder på kroppen.
1: Ja, viktigt att det är allt.
0: Vi vet, det är bra att inte alla kan se vad vi tänker.
1: Men det borde gå i uppväxat då i mig med hjort och sitt.
0: Men Jesus har sonat för alla våra tankar.
1: Och då Jesus har tackat han sa på oss på min hjort och gitt vatten.
0: Och han kommer till oss och säger.
1: Ja, som borta min lus och jag som särka.
0: Dina synder är dig förlatt.
1: Du sutt och lät upp i gudet, Johan.
0: Vill du tro det?
1: Fart och kan oss utan.
0: Jag har stått upp ifrån de döda.
1: Hon är bara stöd till en hjärn i luften.
0: För att ge dig evig liv.
1: Att din ditt du är agarnas ärlima.
0: Vill du tro det?
1: Fart och kan hjärt oss utan sagt.
0: Jag vill bo i ditt hjärta med min helige ånd.
1: Hon dachte hon allrott och vän och syster är en passiv vänning.
0: Vill du tro det?
1: Dachte hon oss utan.
0: Därför var det Jesus kom till världen.
1: Utan är det att Jesus bodde i mig i mig.
0: För att han med troen skulle bo i våra hjärta.
1: Att hon oss och bort och kacka allrott min vän och syster.
0: Och vi som lever i dödens världen.
1: Ja, mycket härligt. Ja, min mamma Jemis.
0: I coronavärlden.
1: Corona-majemis.
0: Vi ska få det i hans eviga liv.
1: Ni kan ha ett ha oss i så agarnas eviga.
0: Och hans kraft.
1: Ja, så fan man.
0: Så att vi icke lever i vår egen kraft.
1: Då har du mig att ta på sig att jag är med fan.
0: Men att det är hans kärlighetskraft.
1: Men att det så rakt så där fram och bakte.
0: Driver oss.
1: Dalbo min.
0: Till att älska Gud.
1: Jag rakt i himmel.
0: Och älska varandra.
1: Jag rakt i gott gå med hjärnet.
0: Och det var det djupaste behov.
1: Jag hade min syskimors dalbo.
0: Också oss som bor här i de samiska områdena.
1: Mäta mycket jag har hört att samiska områden.
0: Att vi trängt kärligheten från Gud.
1: Att vi tappar sitt ytmila rakisvåda.
0: Som förvisar sig i kärlighet till varandra.
1: Vi tjejer hon att kom i rakis gott gå in i hjärnet.
0: Så att vi hjälper oss fram i livet.
1: Att vi verkar gott gå in i hjärnet ärligvis.
0: Och ge livet för varandra.
1: Ja, att det är ärligt man gott gå in i en hortes.
0: Sån står det i första Johannes brev.
1: Nu tror jag att den första Johannes brevs.
0: Och när Gud älskar oss så.
1: Gå hit med min nu rakisan.
0: Så skyller också vi och ge livet för varandra.
1: Det kan jag finna att det är inte med helg med gott gå in i en hortes.
0: Det är Guds kärlighet.
1: Ja, då är hit med rakis.
0: Utöst i vårt hjärta.
1: Gocka och gå min vagnje.
0: Med den helige ånd.
1: Passi gå inna bokte.
0: Jag var så heldig att jag blev känt med Anders Guttormsen.
1: Ja, men det kan nog likväl som man appar som en Anders Guttormsen i mig.
0: Han är ju död för många år sedan.
1: En sån manka i Tassalamanga gick och sån där, ja, man där.
0: Han förtalte att en gång talte han i bedehuset här i Kautokeinos.
1: Ja, då måste det upptå på sån särn i rappen, Rokkosvesens Bodokeinos.
0: Och då var färdig med tal.
1: Ja, och sån vik järkan särn i den.
0: Så sa den helige ånd till han.
1: Det är en passiv och en sunge.
0: Ser du den unge damen som sitter där?
1: Jag har inte några nyssar när jag tjockade efter det.
0: Du ska gå och spör om hon vill bli Jesu brud idag.
1: Då var man så rosa i järn och halv och sånt kött att Jesus har mål sin ånd.
0: Och jag som var bara en ungdom, jag blev lite förskräckad när jag hörde det.
1: Jag må mig lika några eller må vara verkligen god där jag är nu.
0: Men så sa han.
1: Mot oss som där jag.
0: Den där stämmen, den kände jag.
1: Den ena dammen tog den.
0: Och då var jag trygg.
1: Ja, den lämnar lyckan och attjepås.
0: Så hjälp han ner till dig damen.
1: Ja, som man har gjort nyssen och låsa.
0: Så spurte han.
1: Det ger jag.
0: Vill du bli Jesu brud idag?
1: Halleluja, hon köpte Jesus som har sin ånden.
0: Ja, sa hon.
1: Jo, säkert sa hon.
0: Och så sa han.
1: Ja, som där jag.
0: Och hon lever med Gud den dag idag.
1: Ja, som är hela i min öppnade baby.
0: Idag får vi ta emot Jesus.
1: Ja, det är så mycket valt i hosta Jesus.
0: Och känner den kärlighet som är det stora bud.
1: Ja, då är det för rakis våra mina stora vatten.
0: Och som är vårt största behov.
1: Jag menar min kärlek måste vara på.
0: Guds kärlighet. Utöst i vårt hjärta med den helige ånd.
1: I min rak i svarta, gocka hov och min vajmoje, vassi och ena bokta.
0: Välsigne samefolkets dag.
1: Både sylt nu och löp och samer i allt många vägar.
0: Lätt oss be.
1: Rocka väldigt.
0: Tack Jesus för din död på korset.
1: Va, gick du Jesus, god hon, ja, rosa allt i min åttes.
0: Att du har besegrat döden.
1: Jag har en hojtan hjärnan och bättre.
0: Du har besegrat synden.
1: Jag har en hojtan sutt och bättre.
0: Och du har besegrat allt det onda.
1: Jag har en hojtan pappa här bättre.
0: Tack att du vill bo i vårt hjärta.
1: Gis du grund att du håller min vagn i sista.
0: Men din tillgivelse.
1: Du andas hjälp dig om mig.
0: Och din kraft.
1: Jag då fan mig.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu kommit till Jesaja kapitel 40 och därmed till ett nytt avsnitt i Jesaja-boken. Vi har kommit till profetbokens sista huvudavdelning som går från kapitel 40 till och med kapitel 66. Det är en skarp kontrast mellan den första delen av profeten Jesaja bok och den senare delen. Den första avdelningen uppenbarar den suveräne som sitter på tronen, medan den här delen uppenbarar den lidande frälsaren. I Jesaja kapitel 6 så såg vi kronan. I Jesaja kapitel 53 ser vi korset. Den stora kontrasten mellan dessa avdelningar har fått många liberalteologer att presentera sin hypotes om att det kan ha varit två författare till Jesaja-boken. Och det begrundar man med att de två avdelningarna är så totalt olika varandra att de menar att det måste vara olika författare. Men att skifta ämne och tema betyder inte nödvändigtvis att man måste skifta författare. Budskapet kommer med något nytt, men författaren är densamme. Nyckeln ligger i det budskap som blev förkunnat redan i Jesaja kapitel 35, vers 4. Han kommer själv och frälsar er. Det handlar alltså om Sions tröst. Vi har i det föregående kapitlet sett landets politiska ställning nå sitt klimax, och även folkets inre andliga förhållanden. Men den profetiska synen sträcker sig längre än både till det assyriska och det babyloniska riket. Hela Jesaja-boken sträcker sig steg för steg fram emot något mer, nämligen Guds frälsningsplan för hela skapelsen. Det handlar om Guds tröst till en förlorad mänsklighet. Det handlar om det gudomliga ljuset som tänds mitt i mörkret. Gud är barmhärtighetens fader och all trösts Gud, som Paulus kallar honom i andra Korinterbrevets första kapitel. Och hans budskap ska förkunnas, proklameras. Det är det som nu sker från och med kapitel 40. Kapitlen 40 till och med 48 talar om tröstens Gud. I kapitlen 49 till och med 57 förkunnas vad som är tröstens grund. Och kapitlen 58 till och med 66 talar om Sions kommande härlighet. Och den första delen handlar alltså om vem Israels Gud är, hur han handlar och vad han gör. Den andra delen koncentrerar sig om Guds underbara gärning genom Messias, Herrens lidande tjänare. Och den sista delen, kapitlen 58 till och med 66, presenterar Herrens härlighet, den förhärligade Messias, det nya Israel. Vi läser i Jesaja 40, vers 1. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Alla veropen och straffen som vi läst om i förra avdelningen har nu tagits bort, eftersom det finns en som tagit på sig hela straffet och som bär alla bördorna. En som senare ska uppfylla allt det Jesaja har profeterat om honom. Och han är den som senare ger följande inbjudan. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Och i Jesaja 40, vers 1, kan vi känna pulsslagen från Guds eget hjärta när han säger: trösta, trösta mitt folk. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 1, verserna 3 till och med 5. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd, med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Den helige ande kallas också för hjälparen. Jesus säger själv i Johannes 14:16: jag ska be Fadern att han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande, som världen inte kan ta emot. Och han är vår hjälpare idag, som uppenbarar Kristus, frälsaren för oss, så att vi kan lära känna barmhärtighetens far, all trösts Gud. Vi läser Jesaja 40, vers 2. Tala ljuvligt i Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och att de har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Låt oss komma ihåg att när Jesaja uttalar den här profetian, så står Jerusalems tempel fortfarande. Striden om Jerusalem rasar och den kommer att bli ännu värre. Allt ska läggas i grus. Och de utav folket som senare under fångenskapet i Babel sörjde över Jerusalems ödeläggelse, de visste att det var för deras synder som detta hade hänt. Men Gud som sände det här straffet över sitt avfälliga folk och sitt förhärdade folk, han förklarar att striden är avslutad, för deras skuld är betalad. Ja, Herren säger att de har fått dubbelt igen för sina synder. Det vill säga, skulden är betalad och även de goda gärningarna uppfyllda. Offren i templet pekade framåt honom som skulle komma. Han som skulle lida utanför stadsporten för att försona alla deras synder och missgärningar. Och här ligger den avgörande skillnaden mellan hur Gud handlade med sitt folk under det gamla förbundet och hur han handlar med oss som lever i det nya förbundet. Och det skiljer också kristendomen ifrån alla hedniska religioner och från Mose lag. För kristendomen handlar inte om vad du kan göra för att vinna Guds gunst. Kristendomen handlar om vad Gud har gjort för dig. Och Gud har gjort allt som behövde göras för att du ska få alla dina synder förlåtna och kunna leva i gemenskap med Gud. Det är tröstens ord till en förlorad värld. Din missgärning är försonad och du har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla dina synder. Allt du behöver göra är att ta emot vad han har gjort. Du skulle ej sörja, du har ju en vän som bär på sitt hjärta din nöd. Den vännen är Jesus, han älskar dig än, han älskar i liv och i död.

Vi läser Jesaja 40, vers 3. En röst ropar i öknen, bered väg för Herren i öknen, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Alla fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, citerar den här versen och refererar till Johannes döparen. Och eftersom det citeras fyra gånger i det nya testamentet så vill jag bara säga, jag tror evangeliernas vittnesbörd, att Jesaja 40, vers 3 pekar fram mot Johannes döparen. Vi läser Jesaja 40, vers 4 till och med 8. Varje dal ska höjas och alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas. Kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den, ty Herrens mun har talat. Hör, någon säger, predika, och en annan svarar, vad ska jag predika? Allt kött är gräs, och all dess härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar, blomster vissnar, när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet. Människan jämförs med gräset på marken. Och då måste vi fråga oss, hur kan det vara någon tröst att bli påminda om att vi är som gräs? Ja, trösten ligger inte i vad vi är, men i Guds ord som förblir i evighet. Och Gud ska bestå när allting annat faller. Och den som söker sin tillflykt i Guds ord och löften ska aldrig komma på skam. Guds ord är vår tro, vårt skydd och vår frälsning. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 23 till och med 25. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Ty allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av, men Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som han har förkunnat för er. Det är endast evangelium som ger människan liv. Människan som utan på nyttfödelsens under bara är som gräset på marken som står idag men faller imorgon. Och lägg nu märke till detta underbara budskap, Jesaja 40, vers 9. Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan, säg till Judas städer, se er Gud. Glädjens bud är evangeliets budskap. Och Johannes döparens glädjebud var, se Guds lamm som tar bort världens synd. Innan du har sett Jesus Kristus kommen som människa, så har du inte sett honom. Och du måste komma till honom sådan som han är, inte bara som människa, men som Gud. Immanuel, Gud med oss. Om han bara är en människa, så kan han inte vara vår frälsare. Men han är Immanuel, och han är min frälsare. Så låt oss höja rösten med kraft. Ja, höja rösten utan fruktan och ropa, se Guds lamm. Vi läser Jesaja 40, vers 10. Ja, Herren, Herren kommer med makt. Se, han har med sig sin lön.
Hans segerbyte går framför honom. Framtidsprofetian speglar både Messias första ankomst och hans återkomst, när han ska upprätta sitt eviga fredsrike. Och den här versen pekar fram till Kristi återkomst, när han kommer med makt på himmelens skyar. Men evangeliet pekar också på den utlovade Messias första ankomst, såväl som på Messias återkomst i makt och härlighet. Vers 11. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. Herren Jesus kallade sig själv för herden när han första gången kom till vår jord. I Johannes 10, vers 11 står det: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Det är herden god, väl var han dödad, men han lever i all evighet. Sina får han följer, vårdar, föder med osäglig trofasthet. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn.

vers 12 här i kapitel 40 inleder den del som talar om Guds storhet som skapare. Så verserna 12 till och med 31 handlar om skaparens storhet och inleds med frågan: vem har mätt vattnen i sin kupande hand och tagit mått på himlens vidd med sina utspända fingrar? Vem har samlat stoftet på jorden i sitt måttkar, eller vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål? Inga mänskliga mått, vikter eller beskrivningar räcker till för att beskriva Guds storhet. Vem av oss skulle väl ens tänka på att försöka väga Kebnekaise eller Sälenfjällen? Här står Guds suveräna storhet i kontrast till människans svaghet. Att vi inte kan skapa en enda planet eller stjärna är en sak, men vi kan inte ens väga skapelsen. Och därmed är tröstebokens grundläggande ton angiven. Eller som någon frågade: vad är det som Gud inte har sett? Och den lilla söndagsskolgossen svarade: Gud har aldrig sett sin like, för Gud är herrarnas herre och kungars kung. Vi läser Jesaja 40, vers 13 och 14. Vem har utforskat Herrens ande, och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Vem rådfrågar han för att denne ska ge honom förstånd och lära honom den rätta stigen? Lära honom kunskap och visa honom förståndets väg. När det gäller Gud och den vishet han har gett sina barn, så skriver Paulus i första Korinthierbrevet 2, verserna 8 till och med 12: denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett, och örat inte hört, och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Gud har utgjutit sin ande i våra hjärtan för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Det betyder inte att någon enda människa har utforskat Herrens ande. Däremot har vi i det nya förbundet fått motta Guds helige ande, som för oss uppenbarar vad vi har fått av Gud. Och i det sammanhanget är det viktigt att också ha med vad Paulus skriver till de troende i Rom, i Romarbrevet 11, verserna 33 till och med 36. O, vilket djup av rikdom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Så det är oändliga dimensioner som ligger i Jesaja ord kapitel 40, vers 13. Vem har utforskat Herrens ande, och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Och vi fortsätter med att läsa Jesaja 40, vers 18. Vem vill ni likna Gud med?
Vad vill ni jämföra honom med? Din och min kunskap är ganska begränsad. Allt vi vet är vad han har uppenbarat genom sitt ord och sin helige ande. Och jag tror inte han har sagt oss allt. Helt enkelt därför att vi kan inte ens förstå allt av det han har sagt oss. Jesaja pekar på kontrasten mellan Israels Gud, den levande Gud, och alla andra avgudar eller allt annat som människan söker sin hjälp och tröst i. Vem vill ni likna Gud med? Vad vill ni jämföra honom med? Jag måste erkänna att jag är inte så förtjust i Jesusbilder, eftersom det inte är bilder av Jesus. Och med det så är inget ont sagt om alla konstnärer som försökt att måla Kristus. Men vi behöver inte Kristusporträtt. Vi behöver ett personligt möte med den uppståndne. Vi behöver lära känna Kristus som den levande som verkar här och nu. Vi läser Jesaja 40, verserna 19 till och med 25. Hantverkaren gjuter en avgudabild och guldsmeden belägger den med guld och smider silverkedjor. Den som inte har råd att offra så mycket väljer ett stycke trä som inte ruttnar. Sedan söker han sig en erfaren hantverkare som kan forma en avgudabild som inte faller omkull. Vet ni inte det? Har ni inte hört det? Har inte detta förkunnats för er från begynnelsen? Har ni inte förstått allt ifrån jordens grundläggning? För honom som tronar över världen är dess inbyggare som gräshoppor. Han breder ut himlen som ett flor, spänner ut den som ett tält att bo in under. Han gör furstar till intet och förvandlar jordens domare till tomhet. Knappt är det planterade, knappt är det sådda, knappt har deras stam slagit rot i jorden, så blåser han på dem och det förtorkar. Och en stormvind för den bort som strå. Vem vill ni då likna mig vid så att jag skulle vara som han, säger den helige. Profetens budskap avslöjar tomheten i all mänsklig religion. Den fallna människan vill så gärna forma en gud efter sina egna tankar. Men genom att betrakta skaparverket, och då inte minst det oändliga universet, så borde våra ögon öppnas för Guds storhet. Så lyft dina ögon upp mot din skapare, se hans väldiga makt, hans obegränsade kunskap och insikt, hans eviga kärlek och omsorg för det trötta och svaga. Vi läser verserna 26 till och med 31. Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran där uppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Ingen enda uteblir. Hur kan du, Jakob, säga, du Israel, påstå? Min väg är dold för Herren. Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört, att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men det som hoppas på Herren får ny kraft. Det lyfter med vingar som örnar. Det skyndar iväg utan att mattas och färdas framåt utan att bli trötta. Och med det så är vår tid ute för den här gången.
Lyft dina ögon mot höjden, se upp till Herren. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor det spør din faste nåde program i.
0: Vi fortsetter i salmenes bok, og så leser vi videre i salme 62.
1: Ja, men jørke salma gyrje sjel åka fida sab og gutte løgn opp i salmas.
0: Sist leste vi de tre første versene.
1: Mange må slå i meg med den gulmalko verset denne salmas.
0: Og denne salma kan vi gjerne kalle for en trosterk salme.
1: Ja, en salma satte meg også til hoskunnen hos salmen.
0: Vi husker kanskje hvordan den begynte.
1: Ja, men jeg måtte ganske mannlaka da halg.
0: Bare i håp til Gud er min sjel stille.
1: Dus ei befall, da jeg var bokte, la må selo, la no sitt med lukte.
0: Vi leser vers 4.
1: Vi lukker nedje versa.
0: Hvor lenge vil dere, alle som ene, gå løs på en mann for å drepe ham? Som når det stormer mot en lutende vegg eller en falleferdig mur.
1: Man gukka aiko bete di bukat, garsete outa olma ala, vuole skaiko su nufko mura, mi halle, nufko aidi, mi nordestu velut.
0: David sier at de står han imot, alle som en.
1: David selka at si, så var sjalats at sjuts så vesta boka nå åkta.
0: De bryter på han som om de skulle bryte ner en vegg.
1: Sige, når det så vesta nå, sier du ikke gajko med våle så til segne.
0: Og han sier, hvor lenge vil dere gå løs på en mann?
1: Ja, sånn selka man goka eiko bekke til dårlig holdt skole den lakai.
0: Og hvor lenge vil dere holde på for å drepe ham?
1: Ja, man da goka eiko bekke til borga hatt veldig så heka.
0: Dere vil vel alle miste livet, skriver han videre.
1: Kan vel de boka masse beheka kjelle sånn videre sabbat.
0: Og det er nok mange som David nå tenker på.
1: Da la Ollus ikke gjorde seg sammenlaka jo David.
0: For hvis vi leser noe mer om dette, så finner vi mange navn som stod sammen med David.
1: Just vi låka videre sabbat gavna med Ollu nama i sammen med David.
0: Mange av hans nærmeste venner, de gikk han imot.
1: Ollus er solam og sosteby og si manne så veste.
0: Vi går videre og leser vers 5.
1: Ja, vi låka videre sopp og videre fjerse.
0: Ja, de legger planer om å styrte ham ned fra hans høyde. De elsker svik. De velsigner nok med munnen, men i sitt hjerte forbanner de.
1: Du ikke fall så våles nordest han videre så alle våres reddet alle si. Si liko gitte gella sida, si njalmest sese si bore sivne ditt, ja siske si gardro ditt.
0: Hvis vi nå prøver å forstå David i denne handling.
1: Just mig gertjala hadde David har gjort den siste mai sånn daldokka.
0: Hva slags situasjon var han i?
1: Mokkar er stille eller svåda siste eller sånn i vedal.
0: Jo, det var alle disse nære vennene.
1: Det ligger båda at Lamos Ostibot.
0: De som var så flinke.
1: Siga ligger noe kjepi.
0: De som han hadde kunnet stol på i alle år.
1: Siga han alle sånn satt i løtt i hål og jeg i tjada.
0: Nå var de plutselig blitt hans verste fiender.
1: Da jeg ligger hoi fakkest av sjaddan si så verremos varsjaratsjatt.
0: Og vi kan jo bare igjen spørre.
1: Ja, men satt i han gjerrat.
0: Er dette noe som er forbilde i Jerusalem?
1: La da mi la orda gova Jerusalemas.
0: Det som senere skulle komme til å skje.
1: Da mi mange lalga dapa hova toppe.
0: Når Jesus vandret over Kedronbekken.
1: Gå Jesus vatjul i Kedron at jeg rasta.
0: Og fant en av sine disipler i fiendeflokken.
1: Jeg gangna i orda så matta jeg i om varsjala tjøy gaskas.
0: For det var dette som skjedde med David nå.
1: Da li gjorde da mi David hin dapa hova i dal.
0: Og vi minner for hverandre om dette.
1: Ja, mi mutt og her kode koi med dem et anbyrda.
0: Alt er skjedd oss til forbilde.
1: Båla dapa hova mig i orda govan.
0: Er dette noe som skal peke hen på Jesus?
1: La da jo og mi alga tjuju hi hoda skolu Jesus og alla.
0: For det som vi ser når David skriver om disse tingene.
1: Da må vi veine hvor David kjeller de tingene i byrra.
0: Selv om at vi synes, kanskje av og til, at han skriver hardt.
1: just mochte med mimme eller sådra at det sånn kjallan og gårda sitt.
0: Og vi kan kanskje ikke skjønne at han kan skrive slik om sine fiender.
1: Ja, med at vår heike jadda at det sånn sagt at han lakka kjallis som var kjallat kjøy bidra.
0: Så vil vi si igjen som vi har sagt det flere ganger.
1: Ja, det er godt at jeg fast i Ole Hovdal, at jeg mange gjerde.
0: Når salmen kommer mot slutten.
1: Går salmen løper jeg kjøy bøte.
0: Da vender han tilbake til Herren.
1: Da le jorgala son hedra guloi.
0: Da er det troen som skinner igjennom.
1: Da le la oss komme i beita bortkjara.
0: Da er det takken og tilliten til Gud.
1: Da le la gitu el og etta mors ypmilana.
0: Og nå skal vi lese vers 6 i denne salmen.
1: Ja, det låket han gula fjersa da han salmas.
0: Vær stille for Gud min sjel, for han kommer mitt håp.
1: I hvert fall da er vår siste ypmilile leie jaska mos jello. Da skal sås på dem og være dem også.
0: Ja, dette er altså noe David skriver midt inn i sin situasjon.
1: Ja, da må David kjalle på den så til ellers på det siste.
0: Dette er bønn.
1: Da la råkos.
0: Mitt håp kommer fra ham.
1: Mot døiv og på det sås.
0: David sier her at han kommer ikke med noen vanlige ønsker.
1: David selger det at de som bare makker David eller Savaldajon.
0: Han sier ikke at nå må Gud virkelig gripe inn og gjøre noe.
1: At det i sånt selger at det alger førte jo i Ipmel bort ikke daka gjøyde.
0: Men han vittner og sier for han kommer mitt håp.
1: Mot det sånt da der støy at selger at det sos bort er modøyve.
0: Og så ber han om dette videre.
1: Ja, det råker alle den sånn videre som.
0: Vær stille for Gud min sjel.
1: Lei jaska himmelods mosiello.
0: På en måte så kan vi vel si at hele Davids liv var knyttet til et liv i bønn.
1: Vi satt i låka hatt og bo og hoppet David i ellen, da litt kjattne jorden og det ellen med råk og sin ypmeli.
0: For selv om han var en konge.
1: Selv Jussel sånn leie gonagas.
0: Og dermed så var han også en herrfører.
1: Ja, da går bokte det liksom mye søte vi har gjort i hegge.
0: Og vi vet også at David han falt.
1: Ja, men det er at David som går til.
0: Han falt i grov synd.
1: Som går til, det er det større sundt.
0: Men om igjen så ser vi han kommer tilbake til Herren.
1: Mot det veine mi at åldersis er åldersis som borte for oss herrelosa.
0: For han kommer mitt håp, sier han.
1: Da er nå eivet gitt med litt borte mot døyva.
0: Hva hadde Paulus i tankene når han sier slik?
1: Mølget Paulus i skjorta i siste år, sånn selger han lakker.
0: Be uavlatelig.
1: Råker alle lass i.
0: Jeg tenker da, Paulus, at i hele døgnet så skal vi gå og be.
1: Gjorde så Paulus at det blir oppe i andre med alga fadse i råker alle.
0: Eller at vi skal ligge på kne og be.
1: At det er ikke måtte med alga at gå opp med det her råker alle.
0: Vi skjønner at det er ikke dette som Paulus tenker på.
1: Vi hadde hatt i Paulus gjort av standlaker.
0: Men hvis vi prøver å tenke på Davids liv.
1: Mot just meg ikke lett gjort av sitt David har gjeld i målet.
0: Så har vi lest mange salmer nå.
1: Da lær vi låka en olo salmer jo landret jeg.
0: Og så står det ofte i det første verset.
1: Ja, det kjød jo hoi dag, ja, det algo verset.
0: Det var da han ble jaget.
1: Da det da litt alle og sånn skjøtt deg...
0: Og det var da han gjemte seg i hulen for Saul.
1: Ja, litt alle år som kjerker i bakteregget på Saul
0: og
1: Odas.
0: Og det var da når hans sønn Absalom stod han etter livet.
1: At ja, litt alle år Absalom så bæren i det så mange, så heka mange.
0: Ja, slik kan vi lese i mange salmer.
1: Ja, den lakker satt i min låk at det er mange salmer. Ja.
0: Og så begynner David å be.
1: Ja, det er alga David råkad allat.
0: Be uavlatelig.
1: Råkad alla alle lossi.
0: For den veien, den er alltid åpen.
1: Den er dak ein, og da er alle lossi råvas.
0: Er det ikke noe av dette som David lærer oss i disse salmene?
1: Jeg vil ikke gjøre det, men David håper meg i de salmene i bokte.
0: Og det var nettopp det som Guds ord gjerne skulle vise oss og lære oss.
1: Ja, det er meg gitt med sattende og gå i våpe, jeg kjeier meg i det.
0: Når vi nå har lest om denne gamle kongen.
1: Går alle med låkene bare skåne av seg birra.
0: Og har hørt det at han vandret gråtende ut av Jerusalem.
1: Ja, la bjør Vi som gulla hade som vatjulig kärro min olgås Jerusalemas.
0: Så var detta nog av det yttre som skedde?
1: Det är att dockar olgaldas tänka mig i dagbehovet.
0: Men vad var det inne i hans hjärtestyp?
1: Mot mig så vann mot kärkall båda sista.
0: För han var en man som hade kontakt med himmelens Gud.
1: Denna som ni åkta all mig gejon, ni åkta båda all mig ytmelen.
0: Andra människor ville kanske fort ha blivit bittre.
1: Ollo era olmo kanske luce shadan hejus milli dan gechil.
0: Vi märker inte något av detta hos David.
1: Mot mig märker små i det dackar att det lilla spåda David lukte.
0: Men hör nu en av hans många bönner.
1: Mot gula väl åta så olo råkos sin.
0: Min själ vänd bara på Gud.
1: Mo sjello värde överfall ytmela.
0: När han gick gråten så gick han upp över langs oljeberget.
1: Och som man i kedrummen där man i sån bajas oljevare gulor.
0: Och som vi har sagt det för.
1: Jo, nu vill jag hålla Getselken.
0: Där ligger också Getsemane havet.
1: Dobbele majta i Getsemane gardi.
0: Like vid Kedronbäcket.
1: Ive Kedron atja loka.
0: Och där hör vi i evangelierna.
1: Dobbe gulla mi evangelium.
0: Vådan Jesus stred i bön i Getsemane.
1: Man dackar Jesus rådse råkos siste ive Getsemane gardis.
0: David gick den samma vägen gråten.
1: David fatjuli hans hemma geno kärrumin.
0: Och så hänvänt han sig till himmelens Gud mitt i detta.
1: Ja, där jorkali son almi ipmeli kasku puhta i tilalla svåda i siste.
0: Vi läser vers 7.
1: Ja, min loka tjichtje fjärsa.
0: Bara han är mitt fjäll och min frälse, han är min borg, jag skall icke rockas.
1: Ivefall son lär mo bakti jag mo bästa jobb med, mo latne i mo galga lika tovot.
0: Detta är sannheten i denna salmen.
1: Dalla duhta buhta dan salmas.
0: Och det var också sannheten om mycket av Davids liv.
1: Ja, le majtai duhta buhta ollu davahai ellin birra.
0: Bara han är mitt fjäll.
1: Du ser son där mo bakti.
0: Ja, det var slik det stod här i salmen.
1: Ja, det gjorde nu kolasele challe ju om den salmi.
0: Och när vi kommer till det nya testamentet.
1: Ja, om vi bort det där nya testamentet.
0: Där kan vi väl också se hvordan Jesus uttalar sig om nettopp disse ordene.
1: Det var inne man lakar Jesus sarno aivadaisan i birra.
0: Den som faller på denne stein, han blir knust.
1: Da gode gott kjærane gedde olde son zuke jobba.
0: Men den som den faller på.
1: Mot dat gennane dat gedde gott kjær.
0: Den skal han male til støv.
1: Så alle gai son laka ditt gaujan.
0: Kristus er den klippe eller den stein.
1: Kristus la late bakti.
0: Det kommer en dag da denne klippen.
1: Da bohta okte gedde og da bakti.
0: Att den vill falla på denna jord.
1: Att det har gått sedan etanar.
0: Idag så kan vi falla på den steinen.
1: Och det satte mig gått sedan gedgjöla.
0: Och vi kan känna oss knust i vårt eget hjärta.
1: Ja, mig satte dåda hetsa med ett zok i ogon. Min vann med dem sista.
0: Men den som faller på denna sten, han vill bli frälst.
1: Mot det sån gott det gått sedan gedgjöla som bästa jobbo.
0: Vad var det David sa?
1: Mille damar David selki.
0: Bara han är mitt fjäll.
1: Dusche son la mo bakti.
0: Han alene är den jag stolar på.
1: Son la okto la kanala mo bia mo luetta musha.
0: Min trone vacklar.
1: Mo gona strono la kallika tovo.
0: Jag får Jerusalem med i upprör.
1: Denna Jerusalem lejo tredjilan boja so west.
0: Men jag står på klippen, säger han.
1: Mot mon tredjum bakti alde zelka son.
0: Detta var något som David hade lärt genom ett långt liv. Så blev alltså salmen skrivet i en slik situation. Och så blev den samtidigt en andlig profeti.
1: Ja,
0: vi ser det ända en gång, slik är Guds ord.
1: Ja, min selke vil jeg åkte i at det lakker deg i middelsatene.
0: Så leser vi versen 8 og 9.
1: Jeg lukker hokke ut seg og åkte seg fjerse.
0: Min frels og min ære har sin grunn i Gud. Han er mitt faste fjell. Jeg søker tilflukt hos ham. Folk, stol alltid på Gud. Ös ut för ham det som fyller hjärtat. Gud är vår tillflukt.
1: Ett med lukt eller må bäst jobb med jag må gottne. Må nana bakte, må svettgilla ett med siste. Dår var stäcket så alla göka äge. De alla må gott. Kolka täcket din vajmo i detta så må du i ådi. Ett med la min svettgilla.
0: Lägg märke till nu vad David säger här.
1: Vi har märke mig David tas tälka.
0: Att Gud är min fräls.
1: Att det är ett med det må bäst att jobba med.
0: Han är min ära.
1: Sådana må gottne.
0: Ja, han är mitt faste fjäll.
1: Att det sådana må inte må nana bakte.
0: Och han är min tillflukt.
1: Ja, sådana må svettje.
0: Vers 10.
1: Låa färsa.
0: Människorna är som ett pust. Människobarna sviktar på väktskålen vippar de upp. De är alla lättare än luft.
1: Dusch eller svårt eller olmoj manet. Dusch gelig svårt eller olma barnig. Vävt alldeles i botjanet. Vävt alldeles i botjanet. Silla dusch eller svårt på krakan.
0: David har lärt att han kan inte stole på folkmassan.
1: David har dammat det vapen att det så nye satt löjt i holmojalan.
0: Han har lärt att människor som ellers kan vara goda.
1: Att sådana vapparna att olma man mod eller borde.
0: De kan han likväl inte stole på.
1: Lika i satte sån där jag har löjtit.
0: Det är inte gott att lära detta.
1: Det har hoj vattis att mi vappat han.
0: Och särskilt när detta är våra närmaste vänner.
1: Ja, jag vet han dit och där är min lam och sustiva.
0: Och så säger han också vidare att han kan heller inte stole på världens många ting.
1: Det sälka som att det vidare sa på att så nio satt och löjta mot sig bitt att man gill med ollo tinka i alla.
0: Det läser vi själva.
1: Låka hoktan blåa fjärsa.
0: Sätt inte li till våld eller fåfängt hopp till rov. Om rikdomen växer så lär det inte fange ditt sinn.
1: Alla torvas väckevalt i alla. Ja, alla fia. Duschala stuivo statio dubun almoga alla go opmodat lossana de alle hane das avira.
0: Vi ska nu pröva lytta till spörsmålet.
1: Gachalet mot gula tanko chaldan.
0: Varför kan vi stole på Gud?
1: Mannen satte mig lötte himmelala.
0: Och så läser vi där verserna 12 och 13.
1: Ja, det låter att gökten plåa jag golvan plåa versa.
0: En ting har Gud talt till mig. Två ting har jag hört. Att det är Gud som har makten. Och att du är trofast, Herre. För du lönner en värld efter det han har gjort.
1: Ofta gärdela ipmil sarnum. Jag gövte gärdela må gullan dam. Att det gärra våta gulla ipmili. Ja dutne herra gulla armoa svåta, da skodon mause jöke hadji su dao melde.
0: Ja visst hade stilt ett spörsmål, varför kan vi stole på Gud?
1: Ja mi ge devo me hodan gajal da manin sahti mi löhti himmelala.
0: Vi kan stole på Gud fordi han gör allt som kräver makt.
1: Danna mi sahti löhti himmelala danna son kaipida, son tahtu puo mi kaipida famu.
0: Han har all makt.
1: Danja så släpp på fapmo.
0: Och allt som är i hans sinn kan han göra.
1: Jag bor med läs och lukte så den satte sån dagat.
0: Men en slik makt, den finnes icke David.
1: Mot lackar fapmo där i gavn och David har lukte.
0: Och den finnes icke i de människor vi känner.
1: I dag gavn och där jolmo i siste gäll middag.
0: Heller icke i dig och mig.
1: I dosja, i mos.
0: Men David, han var ju en stor kunge.
1: Mot David som det större gånevas.
0: Och varför var han det?
1: Man är sån dat.
0: För det Gud gjorde han till en stor konge.
1: Denna och ippmild dag är så större gånevasan.
0: Men nu har han tvungit människor till att driva han ut av Jerusalem.
1: Denna soldat kan hålla mig att det får ge Jesu åld hos Jerusalemas.
0: Och så kan vi ju spöra, ja men var detta Guds vilja?
1: Ja det sagt det gärna leo dat ippmild dato.
0: Hadde ikke Guds vilje heller med dette at han skulle vende tilbake igjen?
1: Jo, da han ikke vil dachte at det sånn han gav makt seg råd til å løte meg deg.
0: Ja, for hvis ikke det var Guds vilje, så ville han heller ikke komme tilbake.
1: Det just det lutt kjip med en dachte og eilen sånn kan bort ikke råd til å løte deg.
0: Men som vi hører, han overlater alt til Gud.
1: Måtte nå mig holde at det sånne bygge båt han ikke vil holde.
0: For det han alene som har all makt.
1: Den nåde alle sånn og du gæst la bo fapmo.
0: Du trofast, sier han.
1: Donna hoskal det selka sånn.
0: Du den Gud som har makten.
1: Donna ta hip mil gæst la fapmo.
0: Og hva er det vi har lest i denne salmen?
1: Ja, mille da, på en mille lukkende en salmos.
0: Eller ifra en av Samuels bøkene.
1: Da jeg åkte Samuel Gideon.
0: Han gikk råten opp oljeverget.
1: Som vatsi kjero tette en bøyes oljeverre.
0: Og så husker vi når Jesus sto på oljeverget.
1: Ja, det måtte ikke Jesus kjøtte oljeverre alde.
0: Så sier han til sine disipler.
1: Det tja tja sånn som måtte jeg gitt oss.
0: Meg er gitt all makt. Både i himmel og på jord.
1: Munjela adu og bo fap med oss ikke almi i etna bakil.
0: Og så skriver David, det er bare Gud som har makten.
1: Ja, det kjallet David hadde da lett oss i ippmilgesle fap med.
0: Og så tenker han sikkert på de andre som har sveket han.
1: Ja, gjorde seg sånn sin alle gale bitt han så.
0: Og så henvender han til sin Gud og sier, det er bare du som har makten.
1: Ja, det gjorde alle sånn så i ippmelia tjelka at det er bare donkesle fap med.
0: Ja, ja, meg har gitt all makt både i himmel og på jord, sa Jesus.
1: Munjela adu jo vun bo fap med oss ikke ippmelia. Almia jätnan bakil.
0: Det är du alene som är min frälse.
1: Dala tone aino oktogast gilla mu bästi.
0: Du alene är min klippe.
1: Don oktola mu bakti.
0: Slik lärar vi David att känna.
1: Dan laka douda mida, la vappa mida va ha doudat.
0: Han lever i bönnen.
1: Sån älla råkosa siste.
0: Och så ska vi bara si till varandra.
1: Ja, det zälke mig gode kummi dasamet.
0: Vi kan också snacka och samtala med Gud på samma måte.
1: Mi sahti mojta i sarnu di hippmeli när vi gjorde samma nahkai.
0: Vi kan samtala med han om alla ting.
1: Ja, mi sahti sarnu di suinna puhtinka ja ashi birra.
0: Och där säger vi tack. För idag.
1: Jag vill sälja mig gift och åtna ångtas.
0: Level.
1: Eller därvon.

0: Ja, jag tällä uskall i milla ni tällä också salama och det jag na också salama tällä hoj kuk salama doppe pippal salma i kirjistä salama tjuadi ohtsin plohka doppe tjuad tjuajolo just det igen att mi milla sa ni lära att tällä hoj täcker det gå illuda med sa ni dihti det där salama challi maja gilla challandan. Ja tällä muotti, tällä munin muistu, suodi tietysti oli kuhta versalla missä meiltä ja vispa saatti lohtaas, mutta Marja, just on lohko muhtin versa, ei oppi tienne salmaikiristien, suodi ohtin bloa versas, on jät.
1: Just mun luon tienne versa oktan oplohkai. Mun vuorikin tuu saani vaimusan, oman suddu tuu vesta. Eller i oktaverdessa. Och det är på väl igen på verset.
0: Ja. Nå, det här max det tror jag vi vidare verset. Det här var det hur det kan dåttos. Men när jag har sagt det. Det kan det gå mycket. Det här lär. Många gör det när jag har sagt det. Det kan det gå plakata i källan. Ja. När jag det kan hur på det mycket hos.
1: Ja, det här det.
0: Tror jag vi vidare.
1: Det är väl små något sånt. Tror jag vi vidare verset. Eller hur är det? Vad är det? Laudat en lampa birra. Du satt ner en lampa mot jölekaj. Jag tröga mot balekaj.
0: Ja. När det lärde ni att det skedde ner det går tycker man en tjov. Tycker balkis man en bara tjov. Ja, det tjog är då den då tycker adda du ner det går tycker mai mun kaikkein lohka tekkään. Mulla on kaikkein hellit. Tekkään teko tjuukussa, mulla on kaikkein hellit.
1: Tässä saat niillä lämpää joelekäin.
0: No, että on ikään kuin vastuumana. Eikö no, se on ja tästä on saat, voisiko vaatiin tätä manjaa.
1: Ja saat ni tjuuket on päällekä.
0: No.
1: Kun saattaa niin esimerkiksi.
0: Ei se saattaa
1: niin. Ippi saat ni tjuuket.
0: No.
1: Vill en driftskin väl det var tror jag.
0: Ja. Det är på det chili kus när sagt att vara gjort shit. Ja, det är i mina sa när jag kör det går är så be mu mycket då. Vänja läs be mamma nu må vi det ska ta på be mu vi kall nago det helt. Måste mig han ta på det. Vänja läs be mu majta. Tant tehti kun minä hei millä kova meiltä saa syyniduvun.
1: Ja mun on toltan ton muhtumin, kuin mä te diili lohka hippillä saani. Muhtumilla on mun kaalle tämän olomui, mun on johti min tuoppil täppil. Te toltan, että jos mä te diili lohka hippin saani, apa vähäske, te kuoran iskualan, voingalatsut. Ja pohtakaan äärettis, muhtilla on ohki puhuta toutu, läit, takkar läit mähtum vuoda toutu, takkar juoka meille hårdnekis. Ja maada kuhkita hårdruomist ja haati iloa biibala, taada loosita saada vähäsi melde. Ja paada nu johtili hoftmonus, ma ta paata vähäsi melde. Ja paata teada hakki vuota, te kuorus vuota. Tällä põrmus tuomi hit sätnäi.
0: Ja.
1: Ja maada, et jaska fuuti okto, jäli kiloodi hit.

Don left alkullan ofta episoda programmaraitus beivalas osku, mai radio deas afla boftadan. Teknikkar inna lam sturmut gusslan, ja don kult marje kemia elkare antisa.

Vi fortsätter också idag denna bibelundervisningsserien som jag har kallt Pärlor från salmernas bok. Och som du hör av titeln, det är alltså salmernas bok det här ska handla om. Alla de 12 salmerna vi tar fram i denna serien, de är hämtade från den första salmeboken i salmernas bok i Bibeln, nämligen salme 1 till 41. Idag ska vi läsa första halvdelen av salme 33. Vi ska läsa verserna 1-9 och jag har kallt dagens program Det gäller Guds ord. Rop med fryd för Herren, dere rättfärdige. Lovsang sömmer sig för de uppriktige. Pris Herren till sitar, lovsyng ham till tisträngt harpe. Syng för ham en ny sang, spill livlig med frydesang. För Herrens ord är sant, all hans gärning är trofast. Han älskar rättfärd och rätt, jorden är full av hans miskunnhet. Himlene är skapt vid Herrens ord, och all deres här vid hans muns ondepust. Han samlar havets vann som en dynge, han lägger de dype vann i forrådshus. La all jorden frykte för Herren, och alla de som bor i världen beve för ham. För han talte, och det skedde. Han böd, och det stod där.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu kommit till Jesaja kapitel 40 och därmed till ett nytt avsnitt i Jesaja-boken. Vi har kommit till profetbokens sista huvudavdelning som går från kapitel 40 till och med kapitel 66. Det är en skarp kontrast mellan den första delen av profeten Jesaja bok och den senare delen. Den första avdelningen uppenbarar den suveräne som sitter på tronen, medan den här delen uppenbarar den lidande frälsaren. I Jesaja kapitel 6 så såg vi kronan. I Jesaja kapitel 53 ser vi korset. Den stora kontrasten mellan dessa avdelningar har fått många liberalteologer att presentera sin hypotes om att det kan ha varit två författare till Jesaja-boken. Och det begrundar man med att de två avdelningarna är så totalt olika varandra att de menar att det måste vara olika författare. Men att skifta ämne och tema betyder inte nödvändigtvis att man måste skifta författare. Budskapet kommer med något nytt, men författaren är densamme. Nyckeln ligger i det budskap som blev förkunnat redan i Jesaja kapitel 35, vers 4. Han kommer själv och frälsar er. Det handlar alltså om Sions tröst. Vi har i det föregående kapitlet sett landets politiska ställning nå sitt klimax, och även folkets inre andliga förhållanden. Men den profetiska synen sträcker sig längre än både till det assyriska och det babyloniska riket. Hela Jesaja-boken sträcker sig steg för steg fram emot något mer, nämligen Guds frälsningsplan för hela skapelsen. Det handlar om Guds tröst till en förlorad mänsklighet. Det handlar om det gudomliga ljuset som tänds mitt i mörkret. Gud är barmhärtighetens fader och all trösts Gud, som Paulus kallar honom i Andra Korinterbrevets första kapitel. Och hans budskap ska förkunnas, proklameras. Det är det som nu sker från och med kapitel 40. Kapitlen 40 till och med 48 talar om tröstens Gud. I kapitlen 49 till och med 57 förkunnas vad som är tröstens grund. Och kapitlen 58 till och med 66 talar om Sions kommande härlighet. Och den första delen handlar alltså om vem Israels Gud är, hur han handlar och vad han gör. Den andra delen koncentrerar sig om Guds underbara gärning genom Messias, Herrens lidande tjänare. Och den sista delen, kapitlen 58 till och med 66, presenterar Herrens härlighet, den förhärligade Messias, det nya Israel. Vi läser i Jesaja 40, vers 1. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Alla veropen och straffen som vi läst om i förra avdelningen har nu tagits bort, eftersom det finns en som tagit på sig hela straffet och som bär alla bördorna. En som senare ska uppfylla allt det Jesaja har profeterat om honom. Och han är den som senare ger följande inbjudan. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Och i Jesaja 40, vers 1, kan vi känna pulsslagen från Guds eget hjärta när han säger: trösta, trösta mitt folk. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 1, verserna 3-5. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd, med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Den helige ande kallas också för hjälparen. Jesus säger själv i Johannes 14:16: jag ska be Fadern att han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande, som världen inte kan ta emot. Och han är vår hjälpare idag, som uppenbarar Kristus, frälsaren för oss, så att vi kan lära känna barmhärtighetens far, all trösts Gud. Vi läser Jesaja 40, vers 2. Tala ljuvligt i Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Låt oss komma ihåg att när Jesaja uttalar den här profetian så står Jerusalems tempel fortfarande. Striden om Jerusalem rasar och den kommer att bli ännu värre. Allt ska läggas i grus. Och de utav folket som senare under fångenskapet i Babel sörjde över Jerusalems ödeläggelse, de visste att det var för deras synder som detta hade hänt. Men Gud som sände det här straffet över sitt avfälliga folk och sitt förhärdade folk, han förklarar att striden är avslutad, för deras skuld är betalad. Ja, Herren säger att de har fått dubbelt igen för sina synder. Det vill säga, skulden är betalad och även de goda gärningarna uppfyllda. Offren i templet pekade framåt honom som skulle komma. Han som skulle lida utanför stadsporten för att försona alla deras synder och missgärningar. Och här ligger den avgörande skillnaden mellan hur Gud handlade med sitt folk under det gamla förbundet och hur han handlar med oss som lever i det nya förbundet. Och det skiljer också kristendomen ifrån alla hedniska religioner och från Moselag. För kristendomen handlar inte om vad du kan göra för att vinna Guds gunst. Kristendomen handlar om vad Gud har gjort för dig. Och Gud har gjort allt som behövde göras för att du ska få alla dina synder förlåtna och kunna leva i gemenskap med Gud. Det är tröstens ord till en förlorad värld. Din missgärning är försonad och du har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla dina synder. Allt du behöver göra är att ta emot vad han har gjort. Du skulle ej sörja, du har ju en vän som bär på sitt hjärta din nöd. Den vännen är Jesus, han älskar dig än, han älskar i liv och i död.

Vi läser Jesaja 40, vers 3. En röst ropar i öknen, bered väg för Herren i öknen, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Alla fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, citerar den här versen och refererar till Johannes döparen. Och eftersom det citeras fyra gånger i det nya testamentet så vill jag bara säga, jag tror evangeliernas vittnesbörd, att Jesaja 40, vers 3 pekar fram mot Johannes döparen. Vi läser Jesaja 40, vers 4 till och med 8. Varje dal ska höjas och alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas. Kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor skall tillsammans se den, ty Herrens mun har talat. Hör, någon säger, predika, och en annan svarar, vad skall jag predika? Allt kött är gräs, och all dess härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar, blomster vissnar, när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet. Människan jämförs med gräset på marken. Och då måste vi fråga oss, hur kan det vara någon tröst att bli påminda om att vi är som gräs? Ja, trösten ligger inte i vad vi är, men i Guds ord som förblir i evighet. Och Gud ska bestå när allting annat faller. Och den som söker sin tillflykt i Guds ord och löften ska aldrig komma på skam. Guds ord är vår tro, vårt skydd och vår frälsning. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 23 till och med 25. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Ty allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av, men Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som han har förkunnat för er. Det är endast evangelium som ger människan liv. Människan som utan på nytt födelsens under bara är som gräset på marken som står idag men faller imorgon. Och lägg nu märke till detta underbara budskap, Jesaja 40, vers 9. Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan, säg till Judas städer, se er Gud. Glädjens bud är evangeliets budskap. Och Johannes döparens glädjebud det var, se Guds lamm som tar bort världens synd. Innan du har sett Jesus Kristus kommen som människa, så har du inte sett honom. Och du måste komma till honom sådan som han är, inte bara som människa, men som Gud. Immanuel, Gud med oss. Om han bara är en människa, så kan han inte vara vår frälsare. Men han är Immanuel, och han är min frälsare. Så låt oss höja rösten med kraft. Ja, höja rösten utan fruktan och ropa, se Guds lamm. Vi läser Jesaja 40, vers 10. Ja, Herren kommer med makt. Se, han har med sig sin lön.
Hans segerbyte går framför honom. Framtidsprofetian speglar både Messias första ankomst och hans återkomst, när han ska upprätta sitt eviga fredsrike. Och den här versen pekar fram till Kristi återkomst, när han kommer med makt på himmelens skyar. Men evangeliet pekar också på den utlovade Messias första ankomst, såväl som på Messias återkomst i makt och härlighet. Vers 11. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. Herren Jesus kallade sig själv för herden när han första gången kom till vår jord. I Johannes 10, vers 11 står det: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Det är herden god, väl var han dödad, men han lever i all evighet. Sina får han följer, vårdar, föder med osäglig trofasthet. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn.

Vers 12 här i kapitel 40 inleder den del som talar om Guds storhet som skapare. Så verserna 12 till och med 31 handlar om skaparens storhet och inleds med frågan: vem har mätt vattnen i sin kupande hand och tagit mått på himlens vidd med sina utspända fingrar? Vem har samlat stoftet på jorden i sitt måttkar, eller vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål? Inga mänskliga mått, vikter eller beskrivningar räcker till för att beskriva Guds storhet. Vem av oss skulle väl ens tänka på att försöka väga Kebnekaise eller Sälenfjällen? Här står Guds suveräna storhet i kontrast till människans svaghet. Att vi inte kan skapa en enda planet eller stjärna är en sak, men vi kan inte ens väga skapelsen. Och därmed är tröstebokens grundläggande ton angiven. Eller som någon frågade: vad är det som Gud inte har sett? Och den lilla söndagsskolgossen svarade: Gud har aldrig sett sin like, för Gud är herrarnas herre och kungars kung. Vi läser Jesaja 40, vers 13 och 14. Vem har utforskat Herrens ande, och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Vem rådfrågar han för att denne ska ge honom förstånd och lära honom den rätta stigen? Lära honom kunskap och visa honom förståndets väg. När det gäller Gud och den vishet han har gett sina barn, så skriver Paulus i 1 Korinthierbrevet 2, verserna 8 till och med 12: denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett, och örat inte hört, och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Gud har utgjutit sin ande i våra hjärtan för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Det betyder inte att någon enda människa har utforskat Herrens ande. Däremot har vi i det nya förbundet fått motta Guds helige ande, som för oss uppenbarar vad vi har fått av Gud. Och i det sammanhanget är det viktigt att också ha med vad Paulus skriver till de troende i Rom, i Romarbrevet 11, verserna 33 till och med 36. O, vilket djup av rikdom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Så det är oändliga dimensioner som ligger i Jesaja ord kapitel 40, vers 13. Vem har utforskat Herrens ande, och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Och vi fortsätter med att läsa Jesaja 40, vers 18. Vem vill ni likna Gud med?
vad vill ni jämföra honom med? Din och min kunskap är ganska begränsad. Allt vi vet är vad han har uppenbarat genom sitt ord och sin helige ande. Och jag tror inte han har sagt oss allt. Helt enkelt därför att vi kan inte ens förstå allt av det han har sagt oss. Jesaja pekar på kontrasten mellan Israels Gud, den levande Gud, och alla andra avgudar eller allt annat som människan söker sin hjälp och tröst i. Vem vill ni likna Gud med? Vad vill ni jämföra honom med? Jag måste erkänna att jag är inte så förtjust i Jesus bilder, eftersom det inte är bilder av Jesus. Och med det så är inget ont sagt om alla konstnärer som försökt att måla Kristus. Men vi behöver inte Kristusporträtt. Vi behöver ett personligt möte med den uppståndne. Vi behöver lära känna Kristus som den levande som verkar här och nu. Vi läser Jesaja 40, verserna 19 till och med 25. Hantverkaren gjuter en avgudabild och guldsmeden belägger den med guld och smider silverkedjor. Den som inte har råd att offra så mycket väljer ett stycke trä som inte ruttnar. Sedan söker han sig en erfaren hantverkare som kan forma en avgudabild som inte faller omkull. Vet ni inte det? Har ni inte hört det? Har inte detta förkunnats för er från begynnelsen? Har ni inte förstått allt ifrån jordens grundläggning? För honom som tronar över världen är dess inbyggare som gräshoppor. Han breder ut himlen som ett flor, spänner ut den som ett tält att bo in under. Han gör furstar till intet och förvandlar jordens domare till tomhet. Knappt är det planterade, knappt är det sådda, knappt har deras stam slagit rot i jorden, så blåser han på dem och det förtorkar. Och en stormvind för den bort som strå. Vem vill ni då likna mig vid så att jag skulle vara som han, säger den helige. Profetens budskap avslöjar tomheten i all mänsklig religion. Den fallna människan vill så gärna forma en gud efter sina egna tankar. Men genom att betrakta skaparverket, och då inte minst det oändliga universet, så borde våra ögon öppnas för Guds storhet. Så lyft dina ögon upp mot din skapare, se hans väldiga makt, hans obegränsade kunskap och insikt, hans eviga kärlek och omsorg för det trötta och svaga. Vi läser verserna 26 till och med 31. Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran där uppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Ingen enda uteblir. Hur kan du, Jakob, säga, du Israel, påstå, min väg är dold för Herren. Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört, att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men det som hoppas på Herren får ny kraft. Det lyfter med vingar som örnar. Det skyndar iväg utan att mattas och färdas framåt utan att bli trötta. Och med det så är vår tid ute för den här gången.
Lyft dina ögon mot höjden, se upp till Herren. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bodespor, den första nådda programmet.
0: Vi fortsätter i salmenes bok och så läser vi vidare i salme 62.
1: Ja, men jatki salma kirjes ja loka fida sabbo kohtelöin uppi salmas.
0: Sist läste vi de tre första verserna.
1: Många måste slå i man hittar en kolmalkoversen salmas.
0: Och denna salma kan vi gärna kalla för en trostärk salme.
1: Ja, en salma sagt mig också till hoskunnanus salman.
0: Vi huskar kanske hvordan den begynte.
1: Ja, men mycket är ganska mannaka där halki.
0: Bara i hopp till Gud är min själ stille.
1: Dusch albefall, då är vart bokte lämmo sello nanusip med lukte.
0: Vi läser vers 4.
1: Vi låkar nedja versa.
0: Hvor länge vill dere, alle som ene, gå löst på en man för att dräpa han? Som då det stormer mot en lutende vägg eller en fallefärdig mur.
1: Man kukka aiko vette tii puokat, karsat outa olma ala, vuoles kaiku suun nufko muura, mii halle, nufko aiti, mii nordestuvu vellut.
0: David säger att de står han emot, alle som en.
1: David selka att det si, så varsalat att tjuts så västa boka nu åkta.
0: De bryter på han som om de skulle bryta ner en vägg.
1: Si, när det så västa nu, si du tjuts gajkum en våla så åkta sängni.
0: Och han säger, hvor länge vill det gå löst på en man?
1: Ja, sånt selka man kukka aiko pehket i tuolla hotskoulut anlakai.
0: Och hvor länge vill det hålla på för att dräpa han?
1: Ja, man da kukka aiko pehket i borgahat valdissu hieka.
0: Der vil vel alle miste livet, skriver han videre.
1: Kan vel de boka masse behjeka kjellelsen videre sabbat.
0: Og det er nok mange som David nå tenker på.
1: Da la Ollu seke gjorde seg sammenlaka jo David.
0: For hvis vi leser noe mer om dette, så finner vi mange navn som stod sammen med David.
1: Just mi loka videre sabbat gavna mi Ollu nama i sammen av David.
0: Mange av hans nærmeste venner, de gikk han imot.
1: Ollus asulamus ustibion simane suvesta.
0: Vi går vidare och läser vers 5.
1: Ja, mi loka vidare sabbo vidare fjärsa.
0: Ja, de lägger planer om att styrta ham ned från hans höjde. De älskar svik. De välsignar nog med munnen. Men i sitt hjärte förbannar de.
1: Dusche fall så vålas nordast han birra så alla vådas räddad alle si. Si liko jitte gella sida, si njalmest sässe si bure sivnedit ja siske si gardudit.
0: Hvis vi nå prøver å forstå David i denne handling.
1: Just mig gertjala hadde David har gjort en annen siste mai sånn daldokka.
0: Hva slags situasjon var han i?
1: Mokkada stille eller svåda siste eller sånn eivadal.
0: Jo, det var alle disse nære vennene.
1: Det ligger båda at lamos ostibot.
0: De som var så flinke.
1: Sika ligger noe kjepi.
0: De som han hadde kunnet stol på i alle år.
1: Sika nalla sånn satt i løtt i hålu ja i tjada.
0: Nå var de plutselig blitt hans verste fiender.
1: Det ligger hoi fakista og sjaddan si så verremos varsaratsjad.
0: Og vi kan jo bare igjen spørre.
1: Ja, men satt i han gjerrat.
0: Är detta något som är förbilde i Jerusalem?
1: Lauda mila odagova Jerusalemus.
0: Det som senare skulle komma till att ske.
1: Da mi mangel alka dappa hova toppe.
0: När Jesus vandret över Kedronbäcken.
1: Gå Jesus vatjul i Kedron att jag rasta.
0: Och fant en av sina discipler i fiendeflocken.
1: Jag gavna i åter så mahta jag i om varsel att jag gaskas.
0: För det var detta som skedde med David nu.
1: Då det gjorde det med David hinn dappa hova i dal.
0: Och vi minner för varandra om detta.
1: Ja, men måste du ha kunde gå med dem ett anbilda.
0: Allt är sked oss till förbild.
1: Båla dappa hova mycket i åter govan.
0: Är detta något som ska peka hen på Jesus?
1: Låda jo om i alga tjuju i hota skolu Jesus och alla.
0: För det som vi ser när David skriver om dessa tingene.
1: Damma mi vajne ko David challa nai tinka i birra.
0: Selv om att vi synes, kanske av och till att han skriver hardt.
1: Just mochte med mimmi eller sådra at det sånn kjallan og gårda sitt.
0: Og vi kan kanskje ikke skjønne at han kan skrive slik om sine fiender.
1: Ja, med at bo har gjerde at det sånn satt at han lakker kjallis som var kjallet kjøy bidra.
0: Så vil vi si igjen som vi har sagt det flere ganger.
1: Ja, det er godt at det fast i Nole Hågdal at det mange gjerde.
0: Når salmen kommer mot slutten.
1: Går salmen løper gjerde kjøy bøte.
0: Da vender han tilbake til Herren.
1: Dalle Jorgala son herra guloi.
0: Da er det troen som skinner igjennom.
1: Dalle la oss komme i beita båtkjara.
0: Da er det takken og tilliten til Gud.
1: Dalle la gitt øl og etter mors ippmilala.
0: Og nå skal vi lese vers 6 i denne salmen.
1: Ja, det låket han gode fjersene han salmas.
0: Vær stille for Gud min sjel, for han kommer mitt håp.
1: I hvert fall da er vår siste ippmilile leie jaska mos gjellom. Da skal sås på dem og være dem også.
0: Ja, dette er altså noe David skriver midt inn i sin situasjon.
1: Ja, da må David kjalle på den så til ellers på det siste.
0: Dette er bønn.
1: Da la råkos.
0: Mitt håp kommer fra ham.
1: Mot døiv og på det sås.
0: David sier her at han kommer ikke med noen vanlige ønsker.
1: David selger det seg til som på det makker David løs Savaldajon.
0: Han sier ikke at nå må Gud virkelig gripe inn og gjøre noe.
1: At det i sånt selger at det alger førte jo i Ipmil bort ikke daka gjøyde.
0: Men han vittner og sier for han kommer mitt håp.
1: Mot det sånt da der steg jeg selger at det sos bort der modøyve.
0: Og så ber han om dette videre.
1: Ja, det råker alle den sånn videre som.
0: Vær stille for Gud min sjel.
1: Lei jaska himmel og smosjello.
0: På en måte så kan vi vel si at hele Davids liv var knyttet til et liv i bønn.
1: Vi satt i låka hatt og bo og hoppet David i ellen, da litt kjøttene jobber nok til ellen med råk og sin ippmeli.
0: For selv om han var en konge.
1: Selv om Jussel sånn leie gånagas.
0: Og dermed så var han også en herrfører.
1: Ja, da går bokte det liksom mye deg så at vi har gjort det hegge.
0: Og vi vet også at David han falt.
1: Ja, men det er at David som går seg.
0: Han falt i grov synd.
1: Som går seg, det er det større sunddøy.
0: Men om igjen så ser vi han kommer tilbake til Herren.
1: Mot det veine mi at ådelses er ådelses som borte for oss herreløse.
0: For han kommer mitt håp, sier han.
1: Da er nå eivet gitt med litt borte mot døyver.
0: Hva hadde Paulus i tankene når han sier slik?
1: Mølget Paulus i skjorte i siste år, sånn selger han lakker.
0: Be uavlatelig.
1: Råket alle lass i.
0: Jeg tenker da, Paulus, at i hele døgnet så skal vi gå og be.
1: Gjorde så Paulus at vi er oppe i andre med alga fadse i råket alle.
0: Eller at vi skal ligge på kne og be.
1: At det er jo måtte vi alga gå opp med det i råket alle.
0: Vi skjønner at det er ikke dette som Paulus tenker på.
1: Vi hadde hatt i Paulus gjort det standlaka.
0: Men hvis vi prøver å tenke på Davids liv.
1: Mot just meg etter at gjort det sitt David har gjeld i målet.
0: Så har vi lest mange salmer nå.
1: Da la mi låka en olo salmer jo landrat jeg.
0: Og så står det ofte i det første verset.
1: Ja, det kjød jo hoi dag, ja, det algo verset.
0: Det var da han ble jaget.
1: Da det da litt alle og sånn skjøtt i...
0: Og det var da han gjemte seg i hulen for Saul.
1: Ja, litt alle år som kjerker i bakte regge på Saul
0: og
1: Åndas.
0: Og det var da når hans sønn Absalom sto han etter livet.
1: At ja, litt alle år Absalom så bæren i det så mange, så heka mange.
0: Ja, slik kan vi lese i mange salmer.
1: Ja, den lakker satt i min låk at det er mange salmer. Ja.
0: Og så begynner David å be.
1: Ja, det er alga David råkket allat.
0: Be uavlatelig.
1: Råkket alle alle lassi.
0: For den veien, den er alltid åpen.
1: Den er vakk ein, og da er alle lassi råvas.
0: Er det ikke noe av dette som David lærer oss i disse salmene?
1: Jeg vil ikke gjøre det, men David håper ham ikke i de salmene i bokte.
0: Og det var nettopp det som Guds ord gjerne skulle vise oss og lære oss.
1: Ja, det er meg gitt med sattende og gå i våpe, jeg kjeier meg i det.
0: Når vi nå har lest om denne gamle kongen.
1: Gå valg av min låkene, bare skåne oss

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Puhtin fasti nåda program i.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jatki viidas på salma gerjes.
0: Och nu har vi kommit till salme 57.
1: Tällä mi puhtän vihtelöi tjihtsi salmi.
0: Och det är samma slags salme som 56.
1: Tällä samalaan salma och det är ogti salma.
0: Och någon av de som är ända för denne.
1: Ja, mojtel omhållad on ogta bälte.
0: David, han är i vanskeligheter.
1: David har varit i skola i sista.
0: Det har vi också hört tidigare.
1: Den
0: har
1: varit i gula hodal.
0: Och som för så ber han oss att nå om hjälp ifrån himmelens Gud.
1: Den har nå odalgela sig råkade.